0: Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tåre eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn og Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfflet som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyda ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Uram og Einar Tørnquist og DJ Lass og Stian Staysman.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.

0: solgte delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
1: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha er innherred.no. Godt og våt også.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Der blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Bano Tesa, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Klokka er tre.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste i livet er gratis.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakker med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså.

0: God's sake, turn around! Ruby? Ruby, don't go!
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg.

0: jackpotet delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: En stor takk til deg som er med å spille radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Hummelvik. Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg eller på radiobingo.no.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Hei, Paul fra Live Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: hotell på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
9: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
10: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: kvote delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke det dummeste ja. Du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp fant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjur!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
4: Ja. Turneteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turneteatret på vei til hjertet ditt.
5: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
6: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
5: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
6: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrangler.
5: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Ris.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Nea Radio.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12, altså.

0: P7.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: trenger du Midt-Norges beste elektriker. Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Samlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Utgårdinn setter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på NEA Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding fra Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset. Heimdal.
6: Aldis Tamlag Hoste Åren.
7: Erna Karin Olsen Lo.
8: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
3: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med alltid

0: bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk, Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe, da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Det beste fra Trønderfrokosten

0: her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde mandag.
2: Ja, nå har vi beveget oss ut I naturen. Vi står ved Lakseelv. Ja, det veldig fint her. Har vi napp? Har vi napp?
3: Nå har vi på den. Nå en på. Nå biten.
2: Ja. Jan Sakshaug fra Sakshaug Fly Fishing. Nå vi I gang.
3: Nå vi I gang. Nå kan jeg si, vårets vakreste eventyr for veldig mange.
2: Mm.
3: Det veldig mange som har ventet på laksestarten I Stjørdalselva og mange andre elver rundt omkring her I Trøndelag. Og dere der jo på en måte en veldig viktig turistnæring, mye viktigere enn kanskje folk flest her I Dalføret, tror
2: jeg. Mm. Betyr det at det kommer mye utlendinger nå til Trøndelagen?
3: Det betyr at det kommer veldig mye utlendinger, men så det også landsmenn som også, det folk som kommer fra Oslo-området, folk som kommer fra mange kanter I landet, som kommer hit til Stjørdal. Og enkelte av dem har faktisk tenkt oss å være her en hel sommer.
2: Åh. Vi har jo vært gjennom noen sesonger hvor det har vært noen begrensninger på muligheten for å fiske laks og sånn. Hvordan ser det ut nå for den her laksesesongen vi nettopp har startet på?
3: Det jo begrensninger fremdeles, fordi at laksen, villaksen jo en sånn rødlista art, og ja, men så det jo det igjen at det vel ingen av oss som fer opp I elva for å fiske noe som der fordi at vi mangler mat.
2: Nei.
3: Har jeg skulle være livnært meg av den maten som fisken gir, så har jeg vært utrolig mager.
2: Ja.
3: men altså, det noe med friluftsopplevelser, det å være I elva, være I miljøet, kjenne nappe I ny og ned, skal jeg ikke si, men sånn laksefiske så mye mer enn det å bare fange en laks, altså.
2: Mm. Og så det jo da en del regler, det kvoter og regler, og det handler om størrelsen på laksen og sånn. Hvilke regler det vi skal forholde oss til?
3: Her I Stjørdalselva så det sånn at vi per dags dato kan ta en laks over 65 centimeter, og nå har jeg tenkt meg om, for det vel to under 65 da.
2: Ok.
3: Ja. Men så det likevel en døgnkvote på en laks da, så når du har tatt en laks, og hvis du avliver den da, så har du på en måte, da må du stå over, da har du rødt kort for resten av fiskedøgnet,
2: ja.
3: Men likevel da, det faktisk en, det takler de fleste laksefiskerne veldig, veldig godt,
2: mm.
3: Det å få rødt kort.
2: Ja. Men de har jo valget også å bedrive da det som heter catch and release.
3: Ja, catch and release, det har vært ganske mye vanligere. Det tross alt, ja, det ønsker at det omdiskutert, det det ingen tvil om, for jeg ser jo det at debatter der det diskuteres for og imot catch and release på sosiale medier, det har jo nærmest vært I, ja, det mye som skrives der, og det nesten som å trø I et minefelt, hvis du skal mene noe. Men catch and release, det har etablert seg egentlig, sånn at du på en måte setter laksens konsomt tilbake.
2: Ja, det da fiskere, laksefiskere som velger det ut ifra størrelsen de får, sånn at de eventuelt kan ha en større laks til gode?
3: Det for eksempel kanskje en måte det, men så det dem som kanskje vil skåne den store laksen, og så heller ta den små da.
2: Mm.
3: Fordi at de store laksene på en måte veldig viktig genetisk materiale I elva, når man tenker på gyting og sånne ting, så da velger de heller å ta noen små, rene matfisker.
2: Mm. Altså, finnes det laksfiskere som bedriver da 100% catch and release, som bare synes det artig å fiske og få napp, og ikke interessert å ha med seg fisken hjem?
3: Det finnes. Og så skal vi over og klare over det at når du tenker på utlendinger som kommer hit, da, som kanskje bor I store byer og sånne ting, der de nesten ikke har naturopplevelser, så det på en måte å komme hit og bare få opplevelser av å fange en laks. Det det store store opplevelser. Det maten, det ikke de ut etter, de mangler ikke mat, men de mangler opplevelser. Og så det prakke da, og så reise tilbake til landet sett med en 10 kilos laks. Det ikke bare.
2: Nei, skal den fortolles?
3: Det mye regler for innførsel av mat her og der, så ja, det ikke bare enkelt å færre med matvarer i form av fisk eller laks eller noe sånne ting, men jeg skal huske på det at det er opplevelser, naturopplevelser rundt deg, det er det som er viktigst for veldig mange.
2: Det var en ny tanke som slo meg. Jeg hadde ikke tenkt på det, de som kommer fra utlandet og som eventuelt flyr da, hit for å gjøre det. Altså, hvordan, hva gjør de med laksen I sikkerhetskontroll? Nå fikk jeg sånn rart bilde I hodet.
3: Nei, altså, det jo veldig mange da, som rett og slett setter laksen tilbake I elva, og så den opplevelsen og gleden de har, så den godt lagret inni hjernebarken, og det den de tar med seg hjem.
2: Ja.
3: Og kanskje noen bilder, noen film eller noen sånne ting som jeg minner da.
2: Hvordan fordelingen da I trønderske lakselva mellom dem som kommer fra utlandet og lokale fiskere? Har du noe tall der, eller?
3: Jeg har sikkert kunnet ha et tall hvis jeg har fått litt tid til å forberede meg. Jeg kom veldig fort på det her.
2: Jeg vet.
3: Men hvis jeg skal tippe da, så tenker jeg nok det at det kanskje en halvpart som kommer utenfor fra Norge.
2: Mm. Og du jo en ivrig entusiast når det gjelder laksefiske og sånn, og så går jo ting litt sånn i bølgedaler, det går litt opp og ned, det varierer litt. Hvordan interessen og rekrutteringen når det gjelder norske laksefiskere?
3: Det jo ingen tvil om at rekrutteringen for dårlig. Det blir stadig flere gråhåret kaller som holder på med det der, inkludert meg selv.
2: Mm.
3: Men vi prøver nå så godt vi kan. Ja. Det kanskje I enkelte miljø litt damer som på gli, som begynner med laksefiske, damer som skal inn på det som tradisjonelt har vært mannfolksdomener I mange, mange år. Men så det jo litt gledelig, og så det litt rann ungdom som holder på, men det liksom når de kommer I gytemoden alder selv, vet du, og tidsklemmer tar dem, og unger og jobb og alt mulig sånne ting, så på en måte, da ser det ut som at laksefiske og sånt en aktivitet som kommer litt I andre rekke, og så blir de gamlere og pensjonister og kanskje får bedre tid.
2: Nei, da de gyteklare igjen, skal jeg til å si. Eller, nei, da de ikke gyteklare. Vi må skille mellom laksen og laksefiskeren her nå.
3: Ja, jeg tror vi må gjøre det. Helt klart.
2: Status da for Stjørdalselva, den som kanskje du har best kontroll på?
3: Jeg så akkurat nå inn på laksebørsen at det var tatt 6 lakser. Og jeg tror at det en laksestart som forventet, ikke en sånn superstart, men heller ikke noen sånn kritisk dårlig start. Men vet at vi har jo hatt en vinter som der det nesten ikke har vært nedbør og vært tørt, og snøsmeltingen jo ferdig for lenge siden. Og det tror jeg faktisk signal som naturen sender til laksen helt ut med Grønland, altså, og den fanger opp det der og gjør at den starter gytevandringen senere på sesongen.
2: Mm. Har du fisket allerede nå?
3: Nei.
2: Har ikke
3: jeg? Nei, jeg har jo siste ukene nå hatt kjempe mye å gjøre I forhold til å gjøre mange fiskere sesongklar, både med lina og sette opp stenger og snøra og alt mulig sånt for dem, og så blir det litt sånn, kan jeg si, skomakernes barn, ikke jeg? Jeg har ikke full kontroll på egne ting, men det blir nok en debut I løpet av dagen, tenker jeg.
2: Og du gjør det, ja.
3: Ja, det ikke vær enn det, men jeg har ikke vært ut med snøre enda, nei.
2: Nei.
3: Men det blir.
2: Da blir jeg fluefiske.
3: Da blir jeg fluefiske. Og så tenker jeg også det at for jeg som bor her da, så jeg jo den beste tida foran oss, likevel da. Ja. Men jeg ser det, det veldig mange som er fryktelig ivrig nå på å komme i gang, og det liksom en store dagen for veldig mange, altså de har kallet han har jo ventet nesten et helt svangerskap, vet du, 9 måneder siden forrige gang, de kunne svinge fluestanger eller redskapen i Stjørdalselva, og da har de ventet lenge på det øyeblikket og få tatt de første kastene.
2: Sesongen den har altså startet natt til i dag, varer til 31. august, så da må vi vente til tampen på august for eventuelt gjøre opp status da, for å se hvordan sesongen har vært.
3: Ja, det skal jo, det pleier jo å være når juni er over, da, så gjøres det jo en evaluering av laksesituasjonen og laksevandring og sånne ting, da, og da vet jeg nå at da skal det på en måte evalueres om kvotene i elva kan jo økes, eller om de skal holdes der de er, eller om det skal strammes inn. Så det er kontinuerlig evaluering av situasjonen i elva.
2: Jan Sakshaug fra Sakshaug Fly Fishing, takk for masse fin informasjon, og vi må avslutte med at vi drar en laks til her. Har du noe?
3: Ja, nå. Har du sett den?
2: Ja, det tar 3 kvarter å dra inn den her, tror jeg. Jan, takk for besøket.
3: Selv takk.
4: Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn åt Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjente på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfle som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

Så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Uram og Enar Tørnqvist og DJ Lass og Stian Stay.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna er det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det er både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
7: Sendingen presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde tirsdag.
2: Da skal vi ut på de skrå bredder I Trønderfrokosten. Det vel det de definerer da teatergulvet som. Det fordi at det skrått? Det jeg lurt på. Det skal jeg finne ut nå, for nå har jeg fått besøk av eksperter I studio. Det teatersjefen ved Turnéteatret I Trøndelag, Arne Fagerholt. Og det da Arnulf Haga som på besøk. God formiddag, gutter.
3: God morgen.
4: Morgen, morgen.
2: Alt vel?
4: Absolutt.
2: Ja, bra. Ja, flott. Bare for å ta det, teatergulvet skrått?
3: Du, det uttrykket skrå bredder, det skriver seg fra den gangen at teatergulvene var skrå. For hvis du ser på for eksempel gamle Drammen teater
2: ja.
3: Og Stockholmsoperan fortsatt I dag, den dag I dag, så gulvet skrått.
4: gamle scener I Trondheim også, kanskje?
3: Ja, gamle scener I Trondheim, ja, stemmer det. Ja.
4: Fantastisk, ja. Egentlig. Mm.
2: Var det da vanskelig å holde balansen? Var det, altså, skapte det litt trøbbel for for eksempel scenografer og dem som...
3: Jeg kan I hvert fall fortelle at som tidligere danser,
2: ja.
3: Som har danset på skrågulv, så det ganske annerledes opplevelse.
2: Ja.
3: Det blir fort oppoverbakke, og så blir det nedoverbakke, plutselig. Ja. Så det spesielt, ja.
2: Teatersjef, men også tidvis regissør, for vi skal prate om høstlanseringen for Turnéteatret I Trøndelag, og da kan vi jo aller først starte med det her.
5: Hei, Børra!

0: Og det her bringer da nostalgi og minner. Det her jo da legendariske Karius og Baktus. Og det skal nå settes opp på Turnéteatret.
1: Ja.
0: Og der skal du regissere da, Arne.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Hva kan vi forvente oss i Turnéteatrets versjon av den her legendariske historien?
1: Altså, det jo Torbjørn Egner, og vi skal lage en gjenkjennelig forestilling som folk kjenner til fra blant annet Ivo Caprinos film, som veldig, veldig godt kjent. Det her jo gammelt stoff, det ble jo skrevet i 1949, og filmen til Caprino kom i 1955. Så det her har jo vært en sånn del av oppveksten til norske barn, og ganske sentralt også i etableringen av norsk tannhelse i etterkrigstida. Så, men jeg tror Karius faktisk har dårligere kår i dag da, med fluor og elektriske tannbørster og så videre. Men vi skal i hvert fall fortelle historien, og til glede for å nytte, ikke minst, for småbarnsforeldre som skal få ungene til å puste tennene sine. Så det her en klassisk historie som vi skal ta frem igjen, og vi skal spille den på trøndersk. Ja.
0: Og Karius og Baktus på trøndersk.
1: Ja.
0: Nå er jeg litt spent. Altså, har det krevd litt sånn omskriving av diverse ting?
1: Lite grann. Men vi har fått godkjenning fra forlaget til at vi kan gjøre det her.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om det har vært gjort før på trøndersk, men jeg synes i hvert fall at det et poeng at vi som et turnerende teater i Trøndelag, for regionteatret på Trøndelag, skal spille på trøndersk.
0: Altså, det jo så snedig det her med Karius og Baktus, for hadde ikke vært for dem, så har vi gått rundt og brukt begrepet tannråte.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og du kunne ikke skremme ungene med det, vet du. Nå må du puste tenneren, hvis ikke så får du tannråte. Nå sier vi, hvis ikke så kommer Karius og Baktus.
1: Nettopp.
0: Det tror jeg har funket til mange generasjoner.
1: Jeg tror det funker en dag i dag,
0: jeg.
1: Ja. Ja. Så det bare å ta med ungene og komme og se, og så får dere orden på tannstellet.
0: Ja, så bra. Arnulf Haga.
2: Hei. God dag, Jan. Hei, hei.
0: God dag. Du har også ting som du skal regissere nå, og det forestillingen En mann ved navn Ove.
2: Ja.
0: Vi har jo hørt om den forestillingen før, den vel satt opp flere plasser, den filmatisert, er det ikke det?
2: Ja, med... Ralf, hjelp meg, Arne.
1: Rolf Lassgård,
2: svenske ja. Legendariske Oscar-nominert film for øvrig.
0: Ja, det
1: også, og Tom Hanks.
2: Og Tom Hanks. det er filmatisert.
0: Ja.
2: Og Riksteatret har spilt den med Sven Nordin for noen år tilbake.
0: Ja, hvordan angriper du det her stykket som regissør?
2: Ja, nei, altså, du vet, det et alldeles fantastisk skrevet en dramakomedie. Og hva er det? Det er jo på den ene siden lystig, humør, blir kjent med mennesker, stort hjerte, og så har det en mørk side da. Og det er det som det er en fantastisk motsetning i det her med den mann som har mistet kona si og lengte etter hun og har murt seg inn i sin egen verden, men når han går ut i boligbyggelaget, så er en altså en, det vi populært kaller pain in the ass, altså. Kort og godt, altså. Og han tyranniserer på en måte, han er en besserviser, og han er ikke i pakt med samfunnet. Sånn at det han kan, det kan han, men han forakter alle som ikke kan det, og han vil bestemme. Og så fordi at han bærer på en stor tragedie, han mistet kona si på Kanarieøyene, og barnet hun bar. Og når han går inn i hjemmet, så det er det hans, på en måte skjul, han samler seg, det er det gamle minnet hans med der, og han prøver å ta liv i all seg hele tiden. Jeg tror det er 6 forsøk han har. Men han blir avbrutt hele tiden. Og når han kommer ut, og dem som avbryter den da, det er jo først og fremst en innvandrerfamilie, en iransk dame med 2 barn, Parvane, som er veldig direkte, og 2 unger som kommer og vil servere en ris med safran. Og lis og safran, sier 3-åringen. Og det virker ikke på han, men han blir altså sakte men sikkert, og ikke bare dem, men andre som møter en utenfor, som sakte men sikkert, åpner opp, kan du si, hjertet hans. Men han blir avbrutt hele tiden med at han vil ta livet av seg. Kan jeg ikke få være i fred?
1: Og så er vi jo så heldige at vi har fått Paul Ottar Haga, til å spille rollen som Ove.
0: Ja,
1: det jo da faktisk broren til regissøren, ja. Men det ikke av så stor betydning. Men Paul Ottar jo en fantastisk skuespiller som veldig god på det vi kaller fortellerteater, hvor man spiller, går ut og inn av alle rollene egentlig og forteller alt selv. Det jo en monolog dere her. Og så det rett og slett en gave for en så begavet skuespiller som Paul Ottar. Så det skal bli fint å få Paul Ottar tilbake på turnéteatret. Det han har ikke vært der siden 2017. Så han tilbake hos oss og skal da turnere til alle våre 21 spillesteder med en mann ved navn Ove til høsten.
0: Ja, hvor enkelt det egentlig å ta regi på slekta?
2: Nei, det ikke noe problem. Altså, vi har jo holdt på. Vi kjenner jo ikke henne godt selvfølgelig, men det jo 20 år siden vi jobbet sammen på Stiklestad. Men han jo, han veldig dyktig i fortellerteatret, og hva, det det ikke så mange som driver på med fortellerteatret lenger, og det jo måten du kommuniserer med publikum på, og du deg selv, og du skal gestalte et drøss av karakterer. Så at du må ha en skuespiller som virkelig behersker det, og det gjør den Per Ottar da.
1: Det formatet har han.
2: Ja.
0: Du hører på Trøndefrokosten, har besøk i studio. Det handler om høstlanseringen til Turnéteatret i Trøndelag. Det teatersjef Arne Fagerholt og regissør, og må jeg få lov til å si det, legende Arnulf Haga som på besøk. Du tar den, Arnulf?
2: Ja, ja. Jeg tør det, den.
0: Turnéteatret, Trøndelag, altså, det jo da altså et regionteater, og altså, hvor viktig det å ha et regionteater?
1: Altså, et regionteater kan jo gjøre det som Riksteatret ikke kan. Altså, vi forsøker jo å ta tak i de trønderske historiene, det alltrønderske. Og vi jo opptatt av å spille på dialekt. Det også en viktig del. Altså, teatret i dag, det handler jo rett og slett om å bringe folk sammen i en tid hvor folk sitter veldig mye foran egne skjermer og filtrerer vekk veldig mye. Så handler det om å komme sammen og oppleve ting sammen, fordi at det er jo da vi får brynt oss på hverandre og kjenner på en slags sånn tilhørighet, som jeg tror viktigere i vår tid enn noen gang, spesielt nå med krig i verden og så videre, så tror jeg det her er en del av beredskapstanken, altså at vi har en slags felles identitet, da, noe som binder oss i sammen, og det tror jeg felles opplevelser kan gjøre. Da. Og der har regionteatret en egen rolle i for eksempel det å skape en slags regional bevissthet eller identitet, og det mener jeg er en viktig del av jobben til et regionteater.
2: Og så vil jeg hekte på at turnéteatret har en veldig svært viktig rolle i det her, at kalles Nord-Trøndelag da, det er jo hele Trøndelag selvfølgelig, men Nord-Trøndelag har en enormt omfang av amatørteater. Og det er så viktig at de har 21 plasser å turnere til, som Ove skal på, ikke sant? Og det utfyller amatørteatret, fordi at amatørteatret gjør det på sin måte, men så kommer også det profesjonelle teatret og blir veldig utfyllende, og det er klart det at å få en Per Ottar Haga på besøk som Ove, det er, ja, det tror jeg blir en opplevelse. Og selvfølgelig, jeg så jo Karius og Baktus i går, på presentasjonen, at det blir jo en fest, altså. Så, og begge dere produksjonene da, som går på trøndersk, det er jo sånn kultur- eller teaterpolitisk veldig viktig, synes jeg.
1: Og et annet kulturpolitisk element i den virksomheten vi driver på med, det, når jeg snakker om 21 spillesteder, så de fordelt rundt omkring i fylket på en sånn måte, at ingen i hele fylket skal ha mer enn 45 minutter reisevei til et av våre spillesteder.
0: Ah.
1: Og det klarer vi, det har vært en målsetting, og det klarer vi med unntak av 3% som får litt lengre reisetid, men for oss er det viktig å være et desentralisert kulturtilbud som spiller teater, profesjonell teater, der hvor folk faktisk bor.
0: Men for dem som nå er nysgjerrig og lurer på, når kommer turnéteater i Trøndelag til en plass nær meg, hvor finner de den informasjonen?
1: Det finner de på turnéteatret.no, sitt sitt vårt nettsted, men man finner også på nettstedene til de lokale spillestedene, kulturhusene, gen- og kulturhus. Mm. Så vi er ganske fleksible og kan spille alt fra store kulturhus som Kimen til en idrettshall på Lekka for eksempel, hvor det bor veldig få mennesker, men da kommer folk lær. Det er veldig trivelig.
0: Du snakket jo litt om sånn trøndersk identitet og bygge det, og da må jeg jo spørre, hvordan har det gått med forestillingen? Heimert, det er trøndersk identitet.
1: Det er veldig trøndersk identitet. Det vi klart med Heimert, det var jo en forestilling som tar utgangspunkt i Heimbrent, og den historikken rundt det. Men vi klart å treffe veldig mye nytt publikum. Det veldig mange av spillestedene våre rapportert at det her folk vi aldri har sett på teater før. Og samtidig som at vi da har en titel som selvsagt appellerer til mange, det her blir jeg nysgjerrig av, så klarer vi å fortelle en historie som har mange lag med tre generasjoner sitt oppgjør og forhold til rus.
0: Mm. Mm. Og Heimert er jo da den trønderske måten å si det på, for lenger sør i landet sier de hjemmebrent. Det er noe helt annet, det var noe ikke det. Det smaker forskjellig.
2: Det tradisjonen med hvordan drikker. Det det samme ingrediensene, det går veldig på det, og det klart det at hjemmebrenten i Trøndelag, altså den er jo selvfølgelig mytebelagt. Det blir litt som med Trønder. Barten nå, vet du. Nei da, men det er ikke noe rart det har vært mer av det, og det er vel litt, kommer vel litt av hvert tilbake.
1: Det er litt kulturhistorie.
2: Ja, visst, det er kulturhistorie.
1: Det er det.
0: Ja. Nå, vi har vært innom Karius og Baktus, vi har vært innom en mann ved navn Ove, som er da de store forestillingene som nå kommer til høsten. Ser dere langt fram? Altså, har dere allerede tittet på hva vi skal gjøre på vårparten nå?
1: Jeg vet hva vi skal gjøre ut 2028.
0: Si det.
1: Nei,
0: si det.
1: Det sier jeg ikke. Neida, vi slipper det litt smått om sen. Det er mye som skal på plass før alt er klart. Mm. Men jeg har repertoireplanene klar ut 28 og faktisk inn i nasjonaljubileet i 2030. Det blir et viktig år for turnéteatret, så der kommer vi til å være på banen ganske offensivt også. Mm.
0: Helt til slutt, hørte rykter om at dere skal ut og reise litt, dere skal sørover i forbindelse med, hva det heter, Hedda-dagene?
1: Ja, vi skal spille Heimert under Hedda-dagene, så da skal vi rett og slett ta med oss Heimerten til Oslo, og spille i Oslo-bøgda, som vi kaller det, og det blir jo spennende. Det bor mange trøndere der også, så jeg tror nok at det kan bli veldig hyggelig. Så er det et fint stykke som folk kan glede seg til. Varm humor og veldig gjenkjennelig.
0: Og det blir da siste mulighet for å se stykket. Da må du til Oslo.
1: Rett og slett. Det er aller siste mulighet, 9. og 10. juni på Vegas scene.
0: Du finner mer informasjon om det her altså på Turnéteatrets sin nettside. Du har hørt teatersjefen for Turnéteatret i Trøndelag, Arne Fagerholt, og Arnulf Haga, regissør og legende, som jeg sa. Tusen takk for besøket, gutter, og lykke til med høsten.
2: Takk.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Doffen. Alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
7: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Og vi minner om at Blomster-Elin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 I Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver I åren. Det også mulig å ringe Blomster-Elin for en egen avtale. Det Carson Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
12: Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: klokka er ni.
1: Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. En person er siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen er en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV 2. Den norske krona svekkes mot en lang rekke valutaer. I løpet av gårsdagen gikk særlig dollaren opp mye, med 17 øre til 9,46. Krona har særlig svekket seg i timene etter at USA la fram en ny jobbrapport. Den viste at det ble skapt 172 000 nye jobber i USA, mer enn eksperten hadde ventet, melder E24. Og det var en kort nyhetsoppdatering.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk kjære bønder for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbillis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid

0: syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Det her det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
3: Nea Radio.
2: Det her skjedde onsdag.
4: Det skal straks handle om flunkende ny rockmusikk, og du skal få musikk umiddelbart, og så skal vi snakke med komponisten og en av musikerne som står bak det som da kalles Kindred North. Og vi starter da med singelen som nylig er sluppet, her Natural High.

0: det her bringer meg tilbake til 80-tallet. Det er lett og lukter veldig 80-tall, men så det noe med produksjonen som forteller meg at det her litt nyere, og det her veldig, veldig nytt egentlig. Det altså Kindred North, og da har jeg besøk av en av de Kindred, som det heter, Andreas Nergård. Hei!
1: Hallo!
0: Dæsken, det her funker.
1: Ja.
0: Ja. Du, fortell om Kindred North. Hva I all verden handler det her om?
1: Kindred North, det rett og slett et prosjekt på tvers av landegrensene her, en I Norge, en I Sverige, og vi søker etter å skrive musikk som I gata til den banden vi vokste opp med, og en sjange som vi veldig glad I, melodiøs rock.
0: Ja, altså det jo et veldig, veldig fint nikk da til musikken på 80-tallet, når det var melodiøst, og det var harmonier, og det var høye vokaler, og det var fuskgitar, altså det lukte veldig 80-tall da.
1: Det 80-tall over hele linjen her.
0: Andreas, vi kjenner deg også som musiker I Melody Market, spiller mye festivaler, har jo hørt deg I Tydalen, og det en ganske heftig festivalsommer som du har foran deg med det bandet.
1: Det definitivt. Vi fær nå land og strand. Vi har boket hver bidje helg og mye ukedager, så skal vi en tur til Narvik I helga, det gleder vi oss på.
0: Vi kan sikkert prate mye om Melody Market, men det skal ikke vi gjøre, for vi skal prate om det her nye rockopplegget ditt. Hvor lenge har det eksistert?
1: Du, vi startet å skrive låta for 3 år siden, så vi har jo gått under radaren og suttet og perfeksjonert en plate her I 3 lange år. Mm. Og klart, nå lanseres jo plata etter hvert, så det godt å liksom slippe det ut så folk får begynne å høre hva vi har holdt på med.
0: Det altså Andreas Nergård som da komponerer og spiller da diverse instrumenter, og så har du fått med en svenske ved navn Andy Kravljaka. Sa jeg det rett?
1: Det gjorde du.
0: Oh, ja. Ja.
1: Det tok meg 10 år å få til det, så det var bra.
0: Kravljaka. Han søng utrolig bra.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Ja, altså, hvordan ble dere kjent, og hva har han drevet med før?
1: Jeg oppdaget Andy egentlig mens jeg var plateanmelder for en sånn norsk-amerikansk nettradio for snart 20 år siden. Og så fikk jeg tilsendt plata til bandene hennes på en tid, Silent Call heter det. Det kom ut med en ny plate I 2008. Så hørte jeg stemmen der og tenkte 2 år senere så startet jeg Nergård-prosjektet mitt. Og det en sånn der... gjestevokalistprosjekt og da sendte jeg rett og slett en mail til managementet dem og spurte om jeg ikke kunne få kontakt med typen her, og jeg har blitt gode venner og jobbet kontinuerlig siden den gangen.
0: Ja, men altså møtes dere fysisk, eller foregår alt på internettet nå for tiden?
1: Her alt på internettet.
0: Ja det?
1: Ja, ja. Jeg sender filer mellom hverandre, og vi har hjemmestudio begge to, så det ganske enkelt.
0: Du var innom det andre prosjektet ditt, Nergård. Altså, det jo symfonisk metall, og det vil jeg kanskje plassere litt mer på 90-tallet, mens det her nye nå, Kindred North, det litt mer på 80-tallet.
1: Definitivt. Så Nergård, det ligger jo litt I gata til Nightwish og sånne ting, så sent 90, tidlig 2000, liksom primen for sjangeren her, og klart artig det, men det jo en depressiv sjanger, det jo ganske mørkt og tungt, og derfor det godt å liksom få lyfta det positive siden med Kindred North og 80-talls viben.
0: Men når du var ung på 80-tallet, altså, hvor gammel var du da?
1: Jeg jo født I 89, altså, jeg mistet hele greia.
0: Men da det jo litt artig at du har tatt tak I denne her sjangeren, for det en meget spesiell sjanger. Vi har jo drevet og kalt det her til lands, da, så har vi definert det sånn som Bon Jovi og ja, Europe og sånne ting, da, som pudelrock. Det begrepet finnes jo ikke da, I utlandet, eller I engelsktalende land. De bruker jo ikke, du vet hvem bruker det
1: her? Der snakker vi hair metal,
0: jo
1: ikke?
0: Jo. Hair metal eller hair rock. Mm. Jeg har aldri hørt at engelsk man sier poodle rock. det noe urnorsk over det her.
1: Absolutt.
0: Men det da et nikk til gamle helter som laget melodiøs rock da på 80-tallet. Hvis du skal dra fram noen inspirasjonskilder, Andreas?
1: Nei, altså jeg jo massiv Stage Lots-fan. Det jo et av mine favorittband. Der jeg... gjennomgående, veldig god låtskriving alltid, Og det de gjorde på sent 80, tidlig 90, det liksom verdensklasse. Nå det beste som Mm. Og klart så jeg jo stor fan av Winger, for eksempel. Det jo et av bandene som kom på sent 80, tidlig 90, og definert sjangeren, føler jeg. Mm. Og klart Europe, Dokken og flust av band, og så når jeg først startet her, så Motley Crue selvfølgelig, jeg var glad i kjempelenge, men det jo mer synt-baserte 80-tallsrocken vi ut etter, så vi leter jo på et sound her som nært Europe, Winger, Dokken for så vidt, ja. Mm.
0: Når at vi da spilte litt musikk I sted så tok jeg og introduserte for et av mine favorittband fra 80-tallet som du, altså det her da lekse til deg, du skal nå lese deg opp, eller lytte opp da på gruppa Grand Prix
1: Ja, det skal jeg, rett hjem og høre nå.
0: Ja, Samurai albumet har ingenting med Melodi Grand Prix å gjøre, men det også I den samme musikalske gata med utrolig melodiøs musikk med fine voiser. Jeg har nå lyst til å spille en ny låt fra albumet, og det tilgjengelig for folk?
1: Selve albumet blir tilgjengelig før I august, faktisk. Da gis det ut på årens basis, så det blir en fin premiere for hele verden.
0: Men singelen Natural High ute?
1: Den er ut,
0: og så har jeg lyttet gjennom hele albumet, for jeg føler jo meg veldig privilegiert som har fått muligheten til det, og lyttet gjennom låtene, og så har jeg funnet din låta som jeg mener hitlåta, og som kommer til å funke som fjell. Og det den låta vi skal spille nå. Du klar?
1: Jeg klar.
0: Ja, du vet ikke hva
1: jeg har. Nei, jeg er spent.
0: Den her synes jeg helt fantastisk. Det her Walk Through the Fire.

0: Walk Through the Fire, det var musikk fra Kindred North. Denne låta synes jeg funker som fjell, Andreas. Det min favoritt fra den kommende plata.
1: Artig, det en av mine favoritter også, faktisk.
0: Ja, hvorfor ble det ikke denne singelen da?
1: Nei, mange meninger, vet du. Men jeg har et plattselskap i Tyskland med sterke meninger, og håper han kanskje har valgt det rett i singelen, men kanskje han ikke gjorde det. Han valgte 4 av 11, og den der var ikke med av en eller annen grunn.
0: Snedig. Vi har også en låt som vi skal spille etter hvert, men vi må prate litt for det her. Altså, kaller du det et band eller et konsept? Er det bare du og Andy som med på det her?
1: Forløpig så det bare oss. Det skulle jo være et plateprosjekt, og vi har ikke noen live ambisjoner med det. Jeg har jo noe å gjøre med Melody Market, så... Men klart, for å plate 2, 3 eller 4, gudene vet, kanskje vi samler sammen... en glad gjeng og lage et band ut av.
0: Ja, jeg skjønner jo det at sånn som Melody Market opererer med coverlåter og allsang og party, så det holder at det funker rundt på festivaler og sånn. Litt tyngre og kanskje squeeze seg inn i symfonisk metallmarkedet, for der er det jo veldig mange band, men et genuint band som spiller det som virkelig ja, røsker opp i nostalgien. Altså, det føler jeg at vi trenger. Jeg har trua på det her konseptet, så jeg, allerede nå så bør du begynne å lete etter musikere til å fylle da, det her bandet, synes jeg da.
1: Det notert.
0: Du har kommet presseskriv, og jeg synes jo det kult. Du sier jo da at ja, det referanser da inspirasjon fra Winger, Dokken, Europe, men målet er ikke nostalgi. Hva er målet da?
1: Målet er jo å skape god musikk. Det er målet, og klart hvis man får med gode nostalgifølelsen på kjøpet, så er det bare positivt. Mm.
0: Og så kommer den setningen som jeg måtte lese 3 ganger før jeg skjønte det hele. For resultatet av da, det dere har gjort, du og Andy, er da et stramt, fokusert og fryktløst album som nekter å slurve. Og så kommer det en bevisst avvisning av hyperkvantisert produksjon til fordel for menneskelig nerve og driv. Det høres ut som du har skrevet en særoppgave, Andreas.
1: Ja, definitivt. For en vanlig mann i gata, sikkert. Det er kanskje mer for bransjefolk, og som driver på musikk, så er det jo i hvert fall innenfor rock, og i hvert fall i metal, symfonisk metal og sånne ting, så er jo kvantifisering, altså alt er tight, laser-tight. Ja. Og det har vi prøvd å unngå litt her ved å... Altså, vi gjør lange takes på gitar i stedet for å liksom flytte på grid hele tiden og tighte opp ting, klipp og lim, altså, det er vi ute etter. Her vil vi at det skal, musikken skal få pust litt. Mm.
0: Kvantisering og flytt på grid og sånn der blir veldig nerdeprat eller noe sånt, men det handler jo om timinga på musikken, at alt er helt i synk hele tiden, og det er så greit hvis det er bittelitt ut av synk på enkelte plasser, sånn, for da føles det mer levende ut. Og ikke minst så skjønner du at, åh, det her er ikke AI.
1: Mm. Absolutt.
0: Men hvordan har du tenkt å markedsføre da, Kindred North i tida fremover? Hvorfor skal du vente så lenge med å slippe albumet? Skal du slippe flere singler utover sommeren mot sensommeren?
1: Ja, nå slipper vi en single i måneden, så vi kommer jo med en for helga, og så er det en i juni, en i juli, og så kommer en single til sammen med plata da i slutten av august. Mm.
0: Hvem som bestemmer hvilke singler som er? Er det plattselskapet da?
1: Plattselskapet har noen sterke meninger, og så har jo selvfølgelig noen meninger vi også som tas i betraktning, så vi har jo fått det nesten som vi ville. Mm.
0: Det er 11 låter på albumet. Bandet heter altså Kindred North. Albumtitel, er det samme?
1: Det er Kindred North, ja. Sure, titulert.
0: Ja. Svensken Andy Søng, er det du som spiller alt av instrumenter utenom det?
1: Nei, Andy har spillet gitar også, men ellers er det med på bass, keyboard og tromma.
0: Og så er jo da spørsmålet bestandig. Når at det kommer musikk som jeg liker, så tenker jeg, åh, det har vært fint å ha det her på vinyl. Hva er tankene rundt det?
1: vinyl i tankene mine. Det koster jo litt da, men klart hvis det et marked der, så skal jeg vurdere det. Ja. Plattselskapet kjører jo CD, det jo tysk plattselskap, og de selger jo CD i Tyskland ennå.
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn, så det jo et marked der, men... Men vinyl definitivt, så vi tenker på det.
0: Mm. Ja, av og til så velger den jo å gi ut vinyl hvis at den driver med sånn forhåndsbestilling og sånn.
1: Mm.
0: Du har noter igjen på meg.
1: Ja, men det skal jeg gjøre.
0: Vi må ha en låt til, og alle sånne 80-talls band, de må jo ha en, ja, skal vi kalle det en litt sånn lighter-balladeaktig låt, som skiller seg litt ut.
1: Det hører med, det er
0: Det gjør det. Og det sånn musikk der også, og jeg har lyst til å avslutte da med den neste låta som jeg falt veldig for. Da blir det litt roligere, ikke veldig da, men litt roligere. Og da skal vi spille Learn to Love Again.
1: Nice.
0: Andreas Nergård, jeg har trua jeg, og så sier du fra når at dere begynner å presse vinyl.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Så bra. Du, lykke til med det her prosjektet, og ikke minst lykke til med bøttevis av festivalkonserter med Melody Market.
1: Tusen takk.
0: Her Kindred North, Learn to Love Again.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Doffen, alt katten og offen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt katten og voffen.
5: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
8: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
9: Programmet presenteres av
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: her er det beste fra Trønderfrokosten sist uke.
1: Nea Radio.
0: Det her skjedde onsdag.
2: Vi skal snakke klassisk musikk, symfonisk musikk, og jeg har fått besøk I studio. Maja Skille, hei!
3: Hei, hei!
2: Og vi skal fremstakke noe som skal skje førstkommende lørdag.
3: Det stemmer. På lørdag blir det opera I Bjørvika avdeling Nord, på Ytterøya utenfor Levanger.
2: Det der må vi nesten avklare, for når at noen sier ja, opera, Bjørvika, da tenker folk, ja, da skal vi være til Oslo da.
3: Ja, de kom jo litt etter oss da, for I 99 så ble det bestemt I Stortinget at det skulle bygges opera I Bjørvika I Oslo. Og da var det noen frøbønder på Ytterøya, blant annet Karl Laugsand da, som fant ut at vi har en Bjørvika på Ytterøya også. Vi skal være før dem. Så samme år, 99, så ble det arrangert opera I Bjørvika på Ytterøy Bygdetun, da, som har vært fast plass for opera I Bjørvika, avdeling Nord, siden 99, og frem til nesten nå. Det har vært 3 års pause da. Så vi var før dem, og operasjef Bjørn Simensen kom med marmor fra nye operan og åpnet operan et år til oss. Så vi har, og representanter fra operan I Bjørvika Nord ble invitert til operan Bjørvika Sør når det ble åpnet. Så det en sterke bånd.
2: Ja, og drar veksel på hverandre da.
3: Ja, vi flere av solistene som synger opp I Bjørvika her, som har sunget på Bjørvika Sør også. Mm. Så det sterke bånd, ja.
2: Ja. Ja.
3: det ikke noe tull.
2: Nei, aldri noe trøbbel da når det arrangeres da operakonserter at folk kommer feil.
3: Det hadde vært artig om de skulle til sør og komme til oss da, etter en ferietur begynner de å lure.
2: Det her skjer da altså på vakre og idylliske Ytterøya I Levanger. Det betyr at det blir en fint lite sånn minikrus da for å komme seg ut til konserten.
3: Ja, man må ta ferie over. Vi har lagt ut litt ferietida og litt sånn praktisk på Kultar sine sider som man kan kjøpe billetter på da. Så da det ferie over, så venter en buss for dem som bestiller billett til det på forhånd, som tar deg etter en liten busstur til Bygdetunet. Der venter det blomkålsuppe som man kan kjøpe. Det en bar med alle rettigheter. Det lover ganske greit vær. Så man kan jo ta med seg en brus, eller en drink, eller en kaffe, eller hva man vil, ut på tunet og sitte ut der, før man da inndørs I år, da, for at det litt tryggere. Så det inn på loven, operaloven, som jeg liker å kalle det. Da. Der har vi kapasitet til 120 publikummer. Og vi kjører 2 forestillinger. En 15:30 og en 19:30.
2: Hvem det som skal stå på scenen og framføre vakker musikk?
3: Det ikke noe tulldeler. Det Camilla Stenhoff Vist, som sopran, kommer fra Innerøya, bor I Oslo nå. Så har vi meg, Maja Skille, som bor på Levanger. Og så har vi Ola Marius Ryan, som tenor, som har flyttet hjem til Levanger. Og så har vi Jørgen Bakker, som fra Oslo og bor I Oslo, som har vært med en gang før, når vi satt opp hele La Bohème for noen år siden. Så har vi Knut Erik Jensen fra Selby da, på piano. Så bortsett fra Jørgen, så har vi alle vært med siden vi var studenter. Vi fikk liksom dratt på Ytterøya og prøvd ut litt repertoar og øvd oss på å være store operasangere I fine kjoler. Og så har jo alle vi gjort proffkarriere, både innlands og utlands, flere av oss etterhvert. Og så på grunn av familie og sånn, så ender man tilbake og kanskje jobber med litt andre ting. Så det litt sånn old boys reunion på Ytterøya nå da.
2: Men Maja, du skal stå på scenen. Hva skal du framføre?
3: Jeg skal synge alene, så skal jeg synge Mon Coeur fra Samson og Dalila av Cézanne, som en helt nydelig mezzoare. Og så skal jeg synge Katteduetten av Rossini sammen med Camilla, for vi må ha litt for ungene, for det gratis for unger I år. Så skal jeg synge noe kjærlighetsduett, da, og så skal jeg synge noe fra et mordmysterie som heter Hvem drepte Astra Khan, som en litt sånn spennende norsk, litt artig, men også litt spennende opera. Mm. Så skal vi synge litt fra Così fan tutte av Mozart, og det alt mulig vi skal være med på, så vi ligger I hardtrening, skal jeg love deg.
2: Du var jo innom det, barnevennlig opera, og da tror jeg ungene kommer til å sette veldig pris da på Rossini og katteduetten, eller duetto, Buffo di due gatti.
3: Ja.
2: Vi hører litt på den.
3: Ja, vi gjør det.
2: Ja, for den litt artig, ikke?
3: Ja.

0: sånn høres det altså ut. Det her et lite utdrag da ifra Katt-duetten av Rossini. Jeg har litt sansen for Rossini. Han har laget mye sånn artig musikk.
1: Ja, han veldig, veldig dyktig på å skrive både bra og morsomt, så det ikke blir så traurig hele tiden.
0: Nei. Du skal mjøe.
1: Jeg skal mjøe.
0: Ok, hvis du trekker deg litt unna mikrofonen nå, kan jeg få et lite eksempel på hvordan da Maja skiller mjøer.
1: Ja, min katt, vi kan jo lage våre egne katter, min katt litt sånn sliten og raffet den også, så den litt sånn miau, miau. Den litt sånn. Og det jo litt artig oppi all andre skjønnsangen å få lage litt karakterer da.
0: Ja. Så skjer det for meg da, at når ungene blir med og sånn, så tusler jo dem litt rundt og drikker litt brus, og kanskje ikke er så veldig interessert, og så plutselig kommer jeg her på, på scenen, og da får du plutselig oppmerksomheten til ungene.
1: Men man skal ikke undervurdere unger seg.
0: Nei.
1: For jeg tror at, det kommer på, du trenger ikke å ha med en toåring nødvendigvis som, med, som har full skuv og skal springe rundt, da tror jeg ikke det så veldig artig for den heller. Da vil jo dere være mest mulig utenfor konsertlokalet. Mm. Men opp til ganske liten alder så har jeg opplevd på mer seriøse konserter at folk sitter pal, altså. Det var en messe, jeg sang på Levanger nå, der det satt en 20-åring, jeg kjente jo hun da. Men hun hadde suttet helt stille i halvandet time og bare med store øyne og fått med seg det hele, altså. Sånn at hvis du har unger som litt åpne, tror ikke man skal være så redd for å utfordre dem. Og heller ikke hvis man ikke selv har noe forhold til opera. Opera høres jo helt forferdelig ut gjennom, det er ikke laget for at det skal høres på radio eller på, gjennom høytalere hjemme. Opera er en gammel musikkform som er laget før det ble musikk, med, altså mikrofoner og høytalere. Så hvis du i operan, vi jo trent til å synge i det store operasalen for 1400 mennesker uten mikrofon. Det jo laget for at du skal høre det live. Det da det fint, det jo ikke noe fint. Ærlig synes ikke operan fint på radio. Sånn at man må høre det live, og så tenker du, men jeg har ikke peiling. Så deilig, hvis du kommer og ikke har peiling. For vi har musikk, vi har med musikk som gjør at du som aldri har hørt det før, skal ikke føle deg dum, men føle at, oi, herre var interessant. Og at folk som har hørt masse på opera, også får litt sånn tungvektere, sånn fra Tosca, sånn som alle skal få litt mat. Men man må ikke være så fordomsfull, kanskje. Men hvis du hater opera, så trenger du ikke komme. Det er ikke sånn at alle må like det. Men hvis du tenker at det her kunne ha vært, jeg har aldri hørt opera egentlig, så kan jo det her være en bra plass å starte, for vi står veldig nært på publikum, og vi forklarer mellom numrene litt hva som kommer og sånn. Så det er løs snipp.
0: Ja, så bra. Og ikke bare barn, men også ungdommer som sikkert blir veldig fascinert av det, som for første gang på lenge da tar nesen opp ifra TikTok og får med seg, oi, det skjer jo ting utenfor mobiltelefonen.
1: Det er det. Og så er det ikke, det er ikke digitalt, det er helt akustisk, til pianoet er bært inn fra kirkestua på ytterhjøen på loven der. Det er, tenk, hvor ofte hører du musikk som du hører ikke gjennom headset eller høytalere? Det er nesten aldri. Så det er bare bra for øra og sjel, herre.
0: Ytterøy bygdetun, når det gjelder da billetter, så kan du kjøpe det på Kultar.
1: Kultar, ja.
0: Ja. Mm. Og, men det er begrenset plass, som du sa, det var plass til
1: 120 per konsert.
0: Ja, ikke sant? Så da er det bare å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, og så bare den der, kan jeg si en ting til? Det var ikke meningen å avbryte. Men jeg tenkte bare den følelsen av at man er ute på en øy, man hører en konsert, og så er publikum sammen etterpå, på buss, man tar ferja sammen i sommernatta, hjem over til fastlandet, det opplevelsen fortsetter liksom, etter at konserten er ferdig.
0: Ja.
1: Det må oppleves.
0: Ja, det må diskuteres og prates litt om hva er det vi har opplevd for noen ting, og så blir det nok mange som mjøer seg tilbake etterpå.
1: Ja, det håper jeg.
0: fantastisk. Det her skjer altså førstkommende lørdag, 6. juni. Det er altså Ytterøy bygd tun, og du finner altså billetter på kultar.no. Maja Skille, så utrolig hyggelig, og takk for live mjøing.
1: Jo, det var bare hyggelig. Jeg håper radioen fortsatt står på.
0: Og takk for besøket.
1: Tusen.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
3: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Hei! Pål her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
6: 09009. Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros I dag tidlig. Det var en bil som kjørte I grøfta, opplyser politiet. To av de tre som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet I en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann I en boligblokk på Grorud I Oslo sent I går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling og beboere I nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen I området I en periode. En person siktet etter at politiet rykket ut med store ressurser på Oslo S tirsdag. Foranledningen var en trusselsituasjon mellom to personer. Det fremstår som om bakgrunnen for hendelsen en konflikt mellom de to personene, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Karlsholmen Hauge til TV2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
2: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
6: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
9: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
10: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes.

0: lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
1: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: presenteres av Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Dette musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Hallo, hallo! Det relevansen til dagens første låt i musikkmixen. Det var en gang noen som klaget på mobildekninga, og det endte opp med en fantastisk herlig låt. Det her selveste Hellbillies og deres Hallo Telenor!

heter Elays her i Nea Radio. Engelsk rockegruppe fra Liverpool. Dannet i 1984, Lee Mavers og John Power. Og et skiftende utvalg gitarister og tromspillere som vært med opp igjennom. There She Goes er deres mest kjente låt, og du fikk den her i musikkmiksen i Nea Radio. Så skal vi starte opp med en langlåt, relativt ny i vårt musikkarkiv. Vi skal til våre egne. Ramblin' Rogers. De har laget sin versjon av November Rain, som du får her i Nea Radio. Trevelig at du hører på. Musikkmiksen er godt i gang her nå med November Rain, altså passer jo godt det kanskje også. Ja.

Etablert i 2010, de kombinerer folkemusikk, rock og country, og det avspiller jo at de seks bandmedlemmene har ulik bakgrunn da, selvfølgelig, og låta her heter for Koma Dit. Nå skal vi til rock'n'roll, her Status Quo, Going Downtown Tonight.

Hvis vi skal gå løs på historien til DDE da, våre egne, så startet de i 1992. Først i bandet After Dark, så skiftet de altså navn til DDE. Bandets første single ble lansert 18. januar 1992, og den plata inneholder Flamma og Kvinnfolk. Det er det beste jeg vet. Du husker den? Ja, fra 92 altså. Det er 30 år siden. Ja, vi snakker ikke mer om det. Her er en annen god sanger, Freddie Mercury, The Great Pretender.

Changes Everything i musikkmiksen i Nea Radio. Nå skal vi få litt tempo her igjen av Casey Jones og deres Famous i Nea Radio. Trevelig musikk.

Famous Casey Johns. Det er country på sitt absolutt aller, aller beste, det her i Nia Radio. Musikkmiksen går mot veis ende. Vi skal få med oss en låt til på denne runden. Musikkmiks, det Demi Lovato solo. Og det det man går da når den sitter for seg selv, skulle du si, og lager musikkmiks. Tilbake neste gang på igjen her. Mitt navn Stian Elverum.

0: No.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Jeg har ikke lyst til å ta inn som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Det er Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet er gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestadsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.

0: er 11.
1: En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjør en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. 2 personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. 2 av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Det blir ingen avisbudstreik. Etter en lang dags mekling kom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening til enighet på avisbudavtalen. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger kommet på plass, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Avtalen gjelder 515 medlemmer. Ingen ble alvorlig skadet da det brøt ut en omfattende brann i en boligblokk på Grorud i Oslo sent i går kveld. Flere beboere evakuerte seg selv. Det var kraftig røykutvikling, og beboere i nærheten ble bedt om å lukke alle vinduer og dører. Brannvesenet måtte også kutte strømmen i området i en periode. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når Turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...

0: komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo bil, alltid gode opplevelser.
1: Terje!
2: Ja, hva er det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok.
1: Jeg ringer Gula Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gula Elektro.
4: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
7: Doffen, alt er katten og offen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt er katten og voffen.
9: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
10: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
11: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
12: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
13: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo er på NEA Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
14: Roy Nilsen fra Lunke.
15: Knut Breding, Verdalen.
16: Odleif Gåre fra Haltdalen.
17: Janne Viken Røpseth. Heidnal.
18: Aldis Tamlag Hoste Åren.
19: Erna Karin Olsen Lo. Hommelvik.
3: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
13: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

0: Sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
3: Det så trivelig at du med på radioen også nå. Vi har mye god norsk musikk, og ikke minst trøndersk da, i hovedfokus her på Nea Radio. Selvfølgelig, det skulle bare mangle. Nå skal vi først ta en tur til syden. Her Too Far Gone.

godeste Morgan Sulele som danser med seg selv. Det må han få lov til. Vi skal få en god klassiker nå fra Terje Tysland her på Nea Radio. Sammen med gjesteartister, her er hans Fly med alle vinnene.

Kjære du og Sie Gubba, som har kommet med ny musikk også, det gjør de jo støtt og stadig. Det her var en god gammel en, for å kalle den det, altså hvis den 5-10 år da, så cirka tror jeg vi treffer på, så noenlunde. Fin låt fra Gubban, og, som startet opp på Stugudalen for noen år siden, 30-40 år siden, eller noe sånt. Du verden, hvor fort tida går. Jeg har ikke bruk for giftering, syng en godeste Eldar Vågan i norsk på norsk musikkmix spesial her på Nea Radio.

0: Det er her i Nya Radio med norsk på norsk musikkmix spesial. Vi skal ta det veldig spesial nå, for vi skal inn i det glade 90-tallet. I Trønderfrokosten her på Nya Radio for noen uker siden så hadde vi Soda på besøk. Soda? Ja da, det var dem det. Du kan lese et behørig innslag om dem på nyaradio.no. Her får du dem i Nya Radio med en av mine favoritter fra Soda-tiden fra Trondheim, Summer Delight.
1: Yeah, man!

0: Sendingen presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
2: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Nå kommer det til Trondheim!

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Det Carlsen Coffee på Storlien på selveste flaggans dag lørdag klokka 12. Kjør for mental helse, Hell Cruisers og Stjørdal Motorshow inviterer til dette treffet på Storlien Høgfjellshotell. Selve treffet gratis for alle. Kom og nyt masse flotte kjøretøy og god stemning på fjellet. Lørdag fra klokka 12 altså. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
3: Roy Nilsen fra Lunke.
4: Knut Breding, Verdalen.
5: Odleif Gåre fra Haltdalen.
6: Janne Viken Refseth. Heimdal.
7: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
8: Erna Karin Olsen, Loth, Hommelvik.
9: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
2: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka.

0: er 12.
1: Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned 4 iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Fremskrittspartiet gjør sin beste måling siden 2009 i Nasjonen og Klassekampens junibarometer. FRP er fremdeles landets største parti med 28,9% oppslutning. Også Høyre går fram på målingen gjennomført av Nordfakta, mens Arbeiderpartiet går tilbake. To personer er fraktet til sykehus med luftambulanse etter en trafikkulykke nær Røros i dag tidlig. Det var en bil som kjørte i grøfta, opplyser politiet. To av de 3 som var ombord ble sittende fastklemt og måtte frigjøres av nødetatene. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får

0: gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnes-Kirka.
1: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakne, bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne, bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
15: På Hamrali.
16: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
15: Sväng inom Hamra Livs.
3: Leter du efter något lite utom det vanliga? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
17: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
18: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
19: Roy Nilsen fra Lånke.
20: Knut Breding, Verdalen.
21: Odleif Gåre fra Haltdalen.
22: Janne Viken Refset. Heimdal.
23: Aldis Tamlag Hoste Åren.
24: Erna Karin Olsen Lo.
25: Utgårdinn setter, ringer fra Tolga.
18: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
1: Ja, da vi klar for mer Musikkmix. Trevelig at du har slipp på Nea Radio. Skal holde med selskap i den kommende tida du får her på Radio Nona. Masse god musikk, det lover jeg. Og det først Charlotte Pirelli, Nan Nilsson, kanskje det. Og så Take

godeste Hal Ketchum her i Nia Radios musikkmix. Ja, du kjenner kanskje igjen nå med noe Hellbillies i den gata her. Nå da, du har rett i det, for det der jo originalen til Krasafaren Stenbro, som bare beklager da til alle som trodde at det var Hellbillies sin originale. De tog jo teksten på mange låter, og gjorde den til norsk. Her er en som de har skrivet på norsk, og melodien er norsk, den er hemmelaget baka en

En av de største fornøyelsene jeg har som tromslager, det er jo når resten av bandet står og venter på at jeg skal sette i gang den siste svingen der. Og når jeg da ikke gjør det, da får jo han, gitaristen med OCD, får jo fullstendig hetta. Synes det er ganske underholdende da. Det driver jeg med om helgen. Men noen går hagelangs. Her skal du få Dum Dum Boys som synger om akkurat det i Nia.

var Staut her på Mea Radio. En god favoritt fra The Band her nå. Mange liker den her. Ja, så selvfølgelig The Wait.

gjengen I The B-52s og Love Shack på Nya Radio. Og det her jo en nydelig norsk perle da, fra de glade årene vi har vært igjennom. Det jo mye god musikk å få med seg her på Nya Radio. Her en av låtene du skal få koste deg med nå. Henning Kvitnes, vet du. En favoritt fra mange. Her hans gutt.

det var False Alarm, det var Becky Hill, Matoma og Becky Hill her på Nea Radio. Nå skal vi få med oss Dag-Erik Oksvold, en fin låt ifra den kanten. Gjorde godt i Melodi Grand Prix også. Her han alene. Her låta The Moon and I.

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
9: Og vi minner om at Blomster-Elin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomster-Elin for en egen avtale.
8: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
10: Bli med og spille radiobingo her i Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut 2 nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
11: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
12: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
11: Skal vi se der, det står nå 110 000 der da.
12: Ja.
11: Ja.
12: Dæven søkkes.
11: Ja, der kom en.
10: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
13: Ja, bingo på nummer 1.
11: Bingo på 1, du også, ja.
13: Ja.
11: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
13: Ja, gjør nok det.
11: Ja, og da heter vinneren.
13: Eli Olsen på Kvikne.
11: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
13: Ja, det er
11: det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
13: Ja.
11: Det er ikke verst, det jeg sier.
13: Nei, ja. Ikke på dyrstagskveld i alle fall.
10: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

0: En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og offre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Det amerikanske militæret sier at de har skutt ned fire iranske droner som var på vei mot Hormuz-stredet. Angrepsdronene utgjorde en umiddelbar trussel mot skipsfarten i regionen, opplyser amerikanske militæret. Som svar har de også angrepet radaranlegg ved kysten av Iran, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Og her er et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det er meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga er det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til opp i 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
1: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Doffen, alt katten og voffen.
8: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
7: Doffen, alt katten og voffen.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsjur!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung!
3: Gikk jeg bra?
2: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass.
6: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
7: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
8: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad camping, bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
9: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
13: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
14: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
15: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
1: 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 I Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver I åren. Det også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: i 14.
1: Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander, og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. En person er funnet død etter at en leteaksjon ble iverksatt i Luster i formiddag. Det er gjort funn av en person, og denne personen er erklært død, sier operasjonsleder Tore André Brakstad i Vest politidistrikt. Politi, brannvesen og redningshelikopter bidro i søket, melder TV 2. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap i Stavanger. Det skjer etter at en 40 år gammel mann ble funnet død i sin bolig torsdag. Skjellig grunn til mistanke foreligger, men det er fortsatt på et tidlig stadium i etterforskningen, sier politiadvokat Ellen Mellemstrand Gimre til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Og her er et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det er meldt øst og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga er det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til oppi 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
2: Programmet presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
6: Straks skal du få Trøndertoppen for uke 23, men først det her.
7: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
8: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
9: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
10: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
11: Nyhet hos Sparbel

0: skift. Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Nea Radio. Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
2: Lista klar. Det handler om Trøndertoppen uke 23. Navnet mitt Bård Danielsen. Hvem inne? Hvem ute? Og vi sjekker ut først hvem det som har forlatt oss siden sist. Og Sara Fjellvær med låta Praise fikk ikke nok stemmer til å gå videre. Heller ikke Magnus Hestegrei med et løfte om vår fikk nok stemmer. Og Jacuzzi Brothers med lørdag på en søndag, de avslutta på førsteplass og har vært med i sine totalt 8 uker. Men hvem på lista? Vi starter med
1: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
2: Og der finner vi Petter Selliseth med sin nyeste låt «Hjertet banker på».

0: Plass nummer 6.
1: Han var utfordrer sist og har kommet seg inn på lista på en fin sjetteplass. Det er Erlend med Insomnia.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Frank Scott, en gammel trøndersk ringrev I musikkbransjen, har laget en finfin låt som på Trøndertoppen på 5. plass, Birds of Paradise.

0: På femteplass, Frank Scott Birds of Paradise, og hvordan lista ser ut videre, det får du vite rett etter det her. Nea Radio.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
6: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
7: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: 7. plassen i uke 23 går til Stein Larsen med låta Godstog. 6. plassen nykommer Erlend med låta Insomnia. På 5. plassen Frank Scott, Birds of Paradise.
8: Plass nummer 4.
0: The Sound of You heter låta på 4. plassen. Og det er artist Eva Gussiås.

0: Det her Trøndertoppen, plass nummer 3.
1: Og der finner vi enda en nykommer som kom seg inn på lista. Vømmølfeberen er ikke over. Her Vømmølband med hymne til Hans.

0: her er Trøndertoppen. Plass nummer to.
1: På andreplassen en nykommer, og det handler om fotball-VM. Too Fat Kids in the Tub og Saba Hatzimarkus med Det er så lett.

0: I takt.
1: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
2: Fjerdeplassen går til Eva Gussiås med The Sound of You. Tredje til Vømmelband, Hymne til Hans. Og andreplassen, VM-musikk, Too Fat Kids in a Tub og Saba Hatzi Markus. Det så lett.
1: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Etter 5 uker på lista så har hun endelig klart å komme seg helt til topps I Trøndertoppen på Nya Radio. Det Guro med låta si Miles Apart. Vi gratulerer.

0: Miles Apart heter låta, artisten Guro, og hun vinner av Trøndertoppen uke 23. Vi gratulerer. Utfordrere, ja det har vi, og dem får du høre rett etter det her.
1: Nea Radio. Jeg har så lyst
2: til å danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlede stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
6: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
7: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb, 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
8: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
9: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
10: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
11: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
12: Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Nea Radio.
0: Tre utfordrere vil inn på Trøndertoppen, og første mann, det Markus Hoff med ny musikk. Låta heter Bread Roll.

Første utfordrer på Trøndertoppen, Markus Hoff med Bread Roll. Og andre mann ut, en dame. Therese Ulvan er nemlig aktuell med ny musikk. Låta hennes heter Eggs in the Morning.

0: take my eggs in the morning.
1: Ja, eggs in the morning. Det var titel på låta til Therese Ulvan, som er utfordrer I uke 23. Siste utfordrer, det gruppa The Impossible Green, som har laget en låt, tar et oppgjør med USA, for låta heter Farewell America.

0: Farewell America fra gruppa The Impossible Green, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen I uke 23. Da det bare å stemme I vei, og det gjør du på niaradio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: Kriminalomsorgen har sagt seg villig til å fremstille Marius Borg Høiby. Det opplyser hans forsvarer Petar Sekulic til TV 2. Det betyr at Høiby vil slippe ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet. Og bakgrunnen er helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Utenriksdepartementet opplyser at det ikke er planlagt noen statsbesøk fra Norge til andre land som påvirkes av sykdommen til kronprinsesse Mette Marit. Det er ingen konkrete store besøk planlagt for det neste halvåret. Det sier ekspedisjonssjef Vibeke Ryst Jensen i UD til NRK. Studentene velger nå land som Kina framfor USA når de skal på utveksling. Antall studenter ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som søkte om utveksling i USA har falt markant de siste årene. Samtidig har søknadene til Kina og Asia økt markant, skriver Khrono. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling i Bergen. Mannen har kommet med en rekke svært rasistiske uttalelser og meldinger i sosiale medier. Og etter den omtalte voldssaken 17. mai skal mannen ha kommet med trusler mot både aviser, ordfører og politi, melder BA. Pave Leo har begynt sitt ukelange besøk i Spania, hvor han blant annet skal møte migranter og ofre for overgrep begått av katolske geistlige. Han ble i dag tatt imot på flyplassen i Madrid da kong Felipe, dronning Letizia og statsminister Pedro Sánchez melder NTB. Etter en pause i natt gjenopptar de rødgrønne partiene nå forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partiene hadde gitt seg selv frist til midnatt med å bli enige, men forhandlingene fortsatte på overtid. Det var store avstander og partiene ble enige om å ta en pause, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Og her er et værvarsel for fredag 5. juni og for helga. Det er meldt øst- og sørøst bris, liten kuling utsatte steder. Fra sent fredag ettermiddag, økning til sørvest, liten kuling på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger om ettermiddagen, økende bygeaktivitet og lokalt tordenvær. Og i helga er det meldt bris av skiftende retning, fra lørdag kveld nordøst opp i frisk bris på kysten i nord. Skyer, enkelte regnbyger og senere oppholdsvær og perioder med sol. Og temperaturene fra 12 grader på Røros fredag til opp i 21 grader i Meråker og i Åren på søndag.
1: Sendingen presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: generalforsamlingen.
1: Da det innkalt til nok en generalforsamling her på Nya Radio. Det skal diskuteres og debatteres ulike temaer. Innkallingen sendt ut. Knut Inge Skjem.
2: Ja da, har fått den.
1: Jon Uthus.
3: Ja da, har fått den.
1: Så bra. Navnet mitt, Bård Danielsen, også fått den, men det var fordi det var jeg som sendte den ut. Vi på plass med første tema, rett etter det her.

0: Første tema I denne generalforsamlingen handler om kundeservice, eller hvordan du opplever kundeservicen, om du fornøyd når du har vært på en butikk. For jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, stadig flere butikker de installerer en sånn liten sånn dings når at du skal gå ut av butikken, og der har du da som regel valget mellom tre smilefjes, eller ikke smilefjes, emojier, for det ene surfjes.
1: Ja.
0: Smilemunn, strekmunn og surfjes. Og den skal du da trykke på for å fortelle hvor fornøyd du med servicen du har fått. De har det også på Trondheim Lufthavn Værnes etter ja. Sikkerhetskontrollen.
1: Hvor fornøyd du med sikkerhetskontrollen?
0: Jon Uthus, har du noen gang gått ut av sikkerhetskontrollen og vært ferdig der og trykt på surmunn?
2: Ja, det har jeg helt sikkert gjort, for at jeg ønsker å være litt bevisst I tilbakemeldingene. Men noen ganger så kan surmunn bli ettertrykt, for at nå har det begynt å komme oppfølgingsspørsmål. For det ikke bare trykk på ansiktet, men du må også svare hvorfor du trykte et smilefjes. Og når du har trykt et smilefjes, så skal du også gjerne begrunne det. Og da begynner surmunn å komme etter hvert. Så jeg kunne tenkt meg hadde en sånn type sånn ansikt etter jeg ferdig med prosessen. For noen ganger så det som minst servicevennlig, det netto spørreundersøkelsen.
0: Ja, men det jo et kjempegodt poeng det, hvor at du har da spørsmålet, hvor fornøyd du med den servicen du har fått, og så du kjempefornøyd og trykker smilefjes. Og så må du da, ja, men hvorfor du fornøyd, kan du utdype, og så får du flere spørsmål til slutt. Hvor fornøyd var du med den etterundersøkelsen etter smilefjeset ditt?
1: Ja, for det her sånn, nei, sorry, jeg kom ikke meg med flyet til Roma, for jeg ble stående og svar på. Ja, det går ikke.
0: Ikke bare flyplassen og sikkerhetskontrollen, men flere butikker har gjort det samme, og enkelte tar til ordet for at det her en uting, altså du føler et press, og som regel så slenger du inn et smilefjes, for du vil jo ikke være vanskelig.
1: Nei, og så kanskje ekspeditøren står og ser på,
0: ja.
1: Så får du dårlig service neste gang hvis du trykker surmunn.
0: Ja, og det kan jo være så forskjellige årsaker til at du trykker da en surmunn, og det jo sånn som du sier, Jon, at jeg tror butikken tjener på å få vite hvorfor.
1: Ja.
0: Ikke bare at du sur, det visste seg det at nei, altså flisen på gulvet, den var ikke helt jevn, så jeg snublet når jeg var på vei ut av kassen. Det var grunnen til at jeg gav surmunn.
1: Ja, men, men hvor skal det ende hen da? Altså, er det alle områder som skal ha det her?
0: Ja, for eksempel da, kommunesentra burde ha det hvis at du skal på besøk på rådhuset I en kommune eller noe sånt, og gjennom da kanskje I papirmølle som handler da om ja, eiendom og diverse andre ting.
1: Byggesøknad.
0: Ja, jeg tror den der knappen, den helt til høyre som har surmunn, du ser ikke surmunn for den utslitt.
2: Nei, men jeg tror alvorlig talt det, altså at vi må tenke oss litt om, for at nå har det tatt av litt egentlig. Og som jeg altså, som daglig leder I en næringsforening som gjerne skal uten noen spørreundersøkelse og så videre, så ødelegger det litt oppslutninger omkring våre ellers. Vi har selvfølgelig de viktigste spørreundersøkelsene.
1: Oh, ja.
2: Selvfølgelig har vi det.
1: Ja, ja,
2: og dem må jo alle svare på. Men når alle sammen da har måttet svart på når de kjøpt den siste bilen, når de kjøpt den siste sjokoladen og så videre, sånne ting, så... Vi sikkert litt lei, vet du. Så det noe med at vi må passe på sånn at vi klarer å ha denne balansen til å ha spør for det at det en markedsføring, eller spør for det at vi skal forbedre oss. Og det tror jeg

0: jeg tror det litt forskjellig. Ja.
1: Mm.
0: Noen har målsetning at jo, det er en markedsføring.
1: Mm.
0: Da blir vi litt lei.
2: Kanskje de som selger sånne undersøkelsesautomater har en veldig god salgsavdeling?
1: Det kan hende.
2: Hvor fornøyd du med salg med automaten?
1: Med kjøpet av smileautomaten?
2: Ja. Ja, men altså, det blir litt sånn, ok, jeg skjønner sikkerhetssjekken, greit, den kan oppleves både det ene og det andre, men må vi ha det da, på alle kiosker og bensinstasjoner og klesbutikker og sånn, jeg ikke så interessert i, jeg går inn og kjøper et par sjokker og går ut igjen, det var helt ok.
1: Men spørsmålet jo bare hva de ulike instansene bruker da informasjonen til, hva skjer i det øyeblikket du trykker på en surmunn eller smilemunn, hvor går informasjonen, hvordan eddes det her opp, og hva gjør da?
0: Hva blir den brukt til?
1: Ja, hva blir den brukt til? Det grunn til å skjerpe seg? Mm. Men de vet jo ikke hvorfor du sur, og det der, jeg mener at det kanskje litt snævert med de her tre valgene. Smil, strekmunn eller surfjes, det burde ha...
2: Du vil ha flere emojier.
1: Ja, det blir jo et enormt tastatur å forholde seg til.
0: Men bare sånn, så spør dere likevel sånn, når vi mest motivert til å trykke på det her? Nå tenker jeg ikke når jeg går gjennom sikkerhetssjekken på Avinor, for der er jeg bestandig motivert. Jeg synes det er så greit å bare gå forbi og så trykk.
1: Mm.
0: Men noen ganger så er jeg ordentlig misfornøyd med en handel.
1: Ja.
0: Da synes jeg litt greit at jeg får den gjelden muligheten til å si fra etterpå.
1: Mm.
0: Jeg ringte 1881 i går, selvfølgelig får du en kundeundersøkelse etter å ha ringt 1881, hvor fornøyd var du? Så ga de meg feil nummer. Da var jeg kjempemotivert til å gi dem en tilbakemelding.
1: Ja.
0: Men da var jeg litt lei meg for at jeg bare må trykke tall, for da kunne jeg tenkt meg å begrunne hvorfor jeg var misfornøyd da.
1: Ja.
0: Sånn sett. Så da følte jeg meg litt snytt.
1: Mm.
0: Så da, hvordan klarer man å imøtegå alle sine behov med det her vanvittige mengden av spørringer?
1: Ja,
2: kanskje vi burde ha tenkt sånn på radio, Bård. Nå er det veldig mange som har touchskjermer i bilene. Kanskje det skulle ha kommet opp etter generalforsamlingen. Hvor fornøyd var du med dette radioprogrammet?
1: Det er jo ikke noe vanskelig å få til heller.
2: Nei.
1: Altså, det er jo en liten app som takler det der. Det skal vi klare å få til. Men vil vi egentlig gjøre det?
2: Ja. Nei, da må det i hvert fall begrunnes da, med navn og nummer.
1: Så. Men det er jo de her banale små automatene, de boksene som bare har tre alternativ.
2: Ja.
1: Smilefjes, strekk, munn og surfjes. Og da burde det vært sånn at, ok, du er misfornøyd, men du trykker på surfjeset, og så bøyer jeg ned mot automaten, og så sier «Nå skal du høre! Her er det som irriterer meg nå. Nå har jeg gått gjennom sikkerhetskontrollen på Værnes. Jeg har vært kroppsvisitert av en fyr. Hadde vært en dame derimot, hadde jeg kommet til å trykke på smilemunn.»
2: Ja, ja, så du mener at det skulle ha vært en liten mikk der?
1: Ja,
2: ja, ja.
1: Det er jo mye lettere å forholde seg til, for at du har jo en sånn verbal trang til å si noe når du er irritert.
2: Ja.
1: Men det er veldig vanskelig å få det ut i skrift, og sitte på et tastatur og få da sinne ut.
0: Mm.
1: Da må du også bruke en del emojier i den mailen eller den teksten du sender.
2: Ja, da er vi plutselig over i kommentarfeltet.
1: Ja.
2: Og det vil vi det. Vil vi dit?
1: Nei, jeg tror ikke. Men folk føler seg nå, det sies da undersøkelser, om det sies at folk er negativ til de her automatene som skal ta imot da, en vurdering.
2: Ja, så automaten har fått surfjær.
0: Ja. Jeg gjør det, så tror jeg det er mengden av automater vi er negativ til, og ikke nødvendigvis den ene automaten som spurte om det var fornøyd med renholdet på toalettet, for du synes det er litt greit å få gi en tilbakemelding på det, hvis de er flink.
1: Ja.
0: Men når det blir så mye av det, så blir vi lei av mengden.
1: Ja.
0: Det blir det.
1: Litt mas. Det er ikke bare automatene, men det er jo sånn som du var inne på, Jon, det faktum at etter du har hatt en eller annen form for kontakt med en bedrift eller noe sånt, så får du gjerne en mail i ettertid. Det siste jeg fikk en mail, og jeg skulle svare på det her, det var fra bilfirma på Stjørdal. Etter at jeg hadde bilen min på service. Og da kunne jeg jo da gå inn og velge da, om jeg var fornøyd eller ikke. Og hva synes du om arbeidet som ble utført, og ble det gjort i henhold til tiden og alt det der? Ja, alt det der, men det var ikke noe spørsmål. Synes du det var dyrt?
2: Nei, du burde jo ha vært med.
1: Ja.
2: Og så er det litt sånn, hvis du svarer på den der, og så får du, nei, jeg er ikke fornøyd, nei, det var ikke bra, det her ble bare tull. Så neste gang du kommer på service med bilen din, så er jeg sånn, ja, da er han der, ja.
1: Ja.
2: Skal vi se, nå skal vi lese av loggen her.
1: Mm.
2: Han var ikke så fornøyd, han er karen. Mm.
1: Og nei, du redd for at de skal vite hvem som har gitt negative kommentarer.
2: Ja, jeg blir litt sånn... Ja,
0: så du tror ikke det er anonymt, du?
2: Nei, jeg frykter jo det.
0: Det blir lurt,
2: egentlig. At man blir litt lurt.
0: Ja.
2: Jeg vil jo gjerne være negativ.
0: Det er en skremmende tanke, egentlig.
2: Jeg vil jo frykte. I forhold til dagens
0: personverninstrukser, liksom.
2: Ja, men jeg vil fryktelig gjerne være negativ, men så tør ikke jeg helt. Nei. Jeg er redd for å bli avslørt som negativ.
1: Ja, ja, fordi teknikken er sånn at når du trykker på, så er det samtidig et kamera som et lite, du ser ikke, som filmer deg, og så kan de gå inn på tidspunktet og se hvem var det, og når du kommer inn I butikken eller sikkerhetskontrollen eller noe sånt neste gang, så blir du lagt I jern.
0: Så har du blitt kartlagt egentlig, faktisk. Og hvis du drar det over til USA, da, nå skal vi ikke gå for langt I en samtalen, men hvis en Trump får vite om at det noen som negativt, så kan det få store følger det, altså.
2: Ja.
0: Så hvis vi har sånne lignende motiver I det norske samfunnet, da blir det litt skremmende.
2: Mm.
0: Men jeg tør ikke tenke tanken en gang, jeg, altså. Hvis noen skal tro at det negativ.
2: Vi har jo dere innenfor politikken allerede, jeg tror meningsmålinger.
1: Ja.
2: Kanskje det burde ha vært erstattet med sånne automater? Hvor så fornøyd du med Jonas Gahr Støre? Og så har du de tre
1: emojiene. De svarene får du jo på sosiale medier.
2: Dem får du I kommentarfeltet, det riktig.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
0: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill, Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Nea Radio.
4: Generalforsamlingen.
5: Nytt tema I denne generalforsamlingen, og da det veldig flott at vi sitter her tre mannfolk og skal prate husarbeid.
6: Ja.
5: Hvor flink vi til å gjøre husarbeid?
6: Det kommer... Jeg vil si medium.
5: Du medium, ja.
6: Ja.
5: Ja. Jon Uthus?
7: Det var et vanskelig spørsmål, for jeg vet jo mange som sitter og hører på her, så jeg kan jo fort på gjennomskua, men litt bortskjent, da.
5: Ja.
7: Med en fru som jeg har hatt som vi har vært sammen I over 40 år altså vi har ventet oss på noen sånne arbeidsfordelingsprinsipper for å si det sånn så med utgangspunkt I det så jeg kunne ha vært bedre jeg så skjønte at hun ikke har vært så flink
5: veldig mange arbeidsoppgaver I heimen kanskje kjønnsdefinert og det slår ikke positivt ut for kvinner som regel
6: Nei, det vel noe som sier at det den, altså de har vel I forhold til fordelingen mer da. De har jo en ekstra, de har en jobb til da, I forhold til sin vanlige jobb da.
5: Mm. Men,
6: det tredje skiftet, ikke det det kalles?
5: Men la oss gå litt nærmere inn på det her. Når tror du en kvinne for eksempel gjør mest husarbeid I løpet av sitt liv? Altså, hvor gammel da, når hun mest å gjøre?
6: Det noe vel når man har unga, da, skulle man tro.
5: Ja, hva alderen da, sånn cirka?
6: Ja, nå får jo folk unga så sent, så jeg vil vel kanskje tro sånn I slutten av 20-årene, da. 28-36.
7: 39, tror jeg.
6: 39, kanskje.
5: Ja. Ok, men da puncher jeg inn her på en sånn snedig liten datasak her. Alder 35 år og velge kvinne. Og en kvinne mellom 25 og 44 år gjør gjennomsnitt husarbeid 4 timer daglig.
6: Oi.
5: Det statistisk sentralbyrå, som har sagt det.
6: Kan du finne det samme tallet for meg?
5: Jeg kan det. En mann på samme alder da, 35 år. 3 timer og 4 minutter.
7: Ja. Ganske tett. Close race.
6: Det close, da.
5: Nei, det en time forskjell.
7: En time forskjell. Jeg trodde det var mye mer.
6: Men kanskje han bytte dekk den timen.
7: Men har man definert husarbeid som også dreier seg om å rydde snø ut? på gårdsplassen. Det husarbeid?
6: Klipp
7: her, ja. Klyv ved?
5: Ja.
7: Det husarbeid? I denne definisjonen og undersøkelsen din?
5: Altså, du tror når du går ut døra, så ikke husarbeid lenger.
7: Nei, kanskje ikke du ikke huset lenger.
5: Ja, men hvis du maler huset, så det jo huset du maler. Ja, ja. Det jo husarbeid.
7: Ja, ja. Ja, vi... Da synes jeg det litt skremmende, den statistikken, hvis det sånn at ja. Vi... Jeg trodde vi gjorde like mye, da. Hvis du skjønte det var husets komfortzone i sin hele tatt, og det store... geografiske områder som et hjem med, liksom?
5: Det jo forskjellene da, kjønnsmessige forskjeller her, fordi at når det gjelder mannfolk, de hiver jo seg veldig ofte på oppgaver som for eksempel skifte av batteri, det handler om skifte av lyspærer, maling av vegger, reparasjoner av ulike ting i hjemmet.
6: Det må inn på skalaen.
7: Ja. Litt med snøfresen og så får frese av gårdsplassen. Ja, ja. Det jo viktig, det
5: En maskin som bråker.
7: Er det
5: arbeid eller er det gøy?
7: Det må gjøres.
6: Ja, men der er det jo... Men det der er jo jeg anerkjenner jo det at kvinner nok gjør mer husarbeid enn menn, men vi gjør jo de oppgavene der da, ofte i hvert fall.
5: Mm. Vet du, jeg kan være veldig spesifikk her nå. Man spør ikke om en kvinnes alder, men det ikke noen kvinner til stede. Hvor gammel du, Knut Inge?
6: I min beste alder, pluss 50.
5: Pluss 50. Ok. Skal jeg legge opp 55 da? Da vi midt i mellom 50 og 60.
6: Ja.
5: Og da gjør du da 2 timer og 55 minutter med husarbeid.
6: Daglig, ja.
5: Ja, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 1065 timer i året.
6: Mm-hmm.
5: Og hvis det hadde vært en betalt jobb?
6: Ja, med minimums timelønn.
5: Ja.
6: Ja, det blir jo penger av det. Hva timelønna nå da? 250 kroner eller noe sånt? 200 kroner? Hva timelønna? Du som i næringsforeningen
7: utøst? Ja, det var det. Jeg tror kanskje det ligger på pluss minus 300 kroner en eller annen plassen, ja, jeg ville ha trodd det.
6: Ja.
7: Det er mulig at det var helt feil. Men det et spørsmål oppi her med husarbeid, og det er mulig at det helt feil å bringe inn det, men vi snakker så mye om KI og teknologi og robotisering og så videre, og det har inntatt ganske hjem.
6: Ja.
7: Også planene som jeg har ansvaret for planklipping og hjem til oss, har for oss snart noen som erstatter meg, og din som støvsuger hjem til oss blir kanskje snart erstattet og så videre og sånne ting. Er det med å bidra til at, har du sett utviklingen i statistikken på det, med hensyn til bruk av KI og teknologi?
6: Ja, altså, jeg skal være så ærlig og innrømme at jeg har både robotstøvsuger og robotgressklipper.
5: Ja.
6: Det har frigitt veldig mye tid, som blir brukt til å scrolle på telefonen.
5: Jeg tror kanskje at kvinner, de hadde mer å gjøre fær i tida, for det dem som har nytt best av teknologi. Altså, vasking av kleda, det var kvinnfolkene, nå har de fått vaskemaskinen, vasking av koppa, nå var oppvaskmaskinen, det var kanskje dem som støvsuger, nå var vi robotstøvsuger.
6: Som vaske?
5: Så, ja.
6: Man får legge til det.
5: Ja, det kan den også gjøre.
6: Ja, min gjør det.
5: Ja.
7: Ja.
5: Så de har, jeg tror de hadde mer å gjøre før. Så de har blitt avlastet litt på grunn av teknologien. Ikke så mye til mannfolk, vil jeg tro.
6: Nei, vi har ikke fått en robot som skifter dekk ennå.
5: Nei, vi har ikke.
7: Ja, men vi har fått dekkhotell.
6: Ja, dekkhotell.
7: Det ganske mange av oss som har det, som sett. Men jeg tror det noe robotisering på gang der. Men ønsker vi teknologien velkommen? Gjør det noe med... Du sa det med å scrolle på telefon. Hva gjør vi med fritiden vår da, når vi får mindre tid til det? For vi blir jo bare travlere og travlere, blir vi ikke det? Jo, men det blir mye husarbeid i travelheten da, blir det sånn?
5: Ja.
7: Kanskje?
5: Nei, altså, da kan vi jo sette på telefonen og scrolle da etter nye dingser som kan avlaste oss.
6: Ja, altså, man trenger jo til å reise seg og gjøre noe som helst. Man har jo fjernkontroll på TV-en, man har jo smart home som er bare å klappe, så kommer jo lyset på.
5: Før så var det jo mye slitsomt vi ville unngå da, ved å ta i bruk teknologi. Og det som kanskje har blitt det mest slitsomme nå, det er det å scrolle på telefonen. Det tar så veldig mye tid. Du kunne ha fått et eller annet apparat som har scrollet for deg.
6: Ja, det bør her må AI på banen føle å ta seg av dere der. For jeg har bruk for den ekstra tida til å gjøre litt småtteri på huset.
5: Tilbake til det her regnestykket fra Statistisk sentralbyrå. Når vi tok en mann da på 55 år, som da jobbet 2 timer og 55 minutter, han har da jobbet som tilsvarer da i årslønn på 380 000 kroner i året.
6: Ja, da vil jeg gjerne slå dem inn på konto, og så vil jeg vel kanskje også ha etterbetalt for 40 år med husarbeid.
7: Men da blir du både arbeidsgiver og lønnstaker, vet du, så det er mulig at det blir pluss minus null.
6: Ja, det er et nullsumspill.
7: Det kan være et nullsumspill, ja, det kan være det. Mm.
5: De har jo forsket på så mye da, i denne undersøkelsen som handler om hvem som gjør hva av husarbeid og sånn, og de sier det kvinner gjør mest. Det akkurat sånn som vi har trodd. De bruker mer tid på husarbeid enn menn. Og selv i heterofile forhold, hvor begge mener at de gjør like mye, så er det en skjevhet der. Mm.
6: Men nå må jeg få lov å legge til at veldig ofte i mitt hushold da, så er det jeg som lager mat.
5: Ja.
6: Men det byttes jo da med at den andre parten ofte da tar og rydder opp og setter i maskinen og ordner med det.
5: Ja, men hva er artigst? Er det å lage maten eller å rydde opp etter?
6: Ja, helt klart.
5: Ja, ikke sant? Da er det lystbetont.
7: Jo, da er det husarbeid.
6: Men det er jo ikke min feil.
7: Jeg er usikker på det.
5: Altså, flere har jo det matlaging og kokkelering som hobby.
7: Ja. Jeg tenker det å lage mat, det er kanskje ikke husarbeid, men det å rydde opp etter måltidet.
5: Ja,
7: det er helt typisk, det er basale husarbeidet, vil jeg si det.
6: Ja.
7: Så jeg tror ikke du får betalt en gang for det. Du skal betale for å ha den hyggen med å lage god mat. Men det må til.
6: Mm. Oh, ja.
7: Skal vi legge på, skal jeg si.
6: Jeg synes det er den viktigste delen.
7: Ja,
5: det er store forskjeller når det gjelder husarbeid, og ofte så er det greit å reflektere litt over hva man gjør og ikke gjør, men det kommer jo helt an på husholdninga og hvor du er hen i livet. Og så har du småbarn og fremdeles oppegående svigermødre og svigerfedre, så det er en jobb å hanskes med dem også, vil jeg tro. Mm.
6: Oh, ja.
5: Er det, men kommer du litt opp i livet, og kanskje foreldrene har gått bort, og ungene har flyttet ut, og du setter for deg selv, så... Jeg skjønner ikke, for jeg gikk inn og sjekket meg selv og fant ut at jeg også skal i prinsippet jobbe 2 timer og 55 minutter daglig med husarbeid.
6: Mm.
5: Jeg tror det reelle tallet, hvis at jeg tenker gjennom det, så er totaltallet per dag. Jeg vasker jo ikke klær hver dag.
6: Mm.
5: Nei. Og gulv og... Nei, jeg er mer på sånn 5,5 minutter per dag.
7: Men statistikken sier at du burde ha vasket mer, du skulle ha vasket klærne dine mer, og du skulle ha vasket med reim.
5: Ja.
7: Mm. Tror du det?
5: Mm.
7: Tror du det er dem som sitter på statistikken?
6: Vi er dårlig årslønn, bare.
5: Ja. Det er jo ikke så mye matlaging heller, da, på grunn av Fodora og diverse andre sånn leveringstjenester. Ja.
6: Fjordland
5: ja.
6: Har du gjort dette veldig enkelt.
5: Ja. Nei, altså, bør vi gå i oss selv, eller bør vi bare gå videre?
6: Jeg tror vi må gå i oss selv videre på vår vei.
7: Ja. Tenk på hyggen og gleden over et rent og flott hjem. Det er mer motiv enn lønn. Ja.

Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Karina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
5: Nea Radio.
6: Generalforsamlingen.
7: Siste tema I den her generalforsamlingen, Knut Inge Skjem, vi skal prate om en skapning, et dyr som du veldig glad I.
8: Ja, eller ja, med forbehold.
7: Ja.
8: For det dreier seg jo om en fugl.
7: Ja.
8: En hvit og grå.
7: Ja.
8: Noen ganger litt svart også.
7: Ja.
8: Og som til veldig stor irritasjon akkurat nå.
7: Ja.
8: Og da selvfølgelig svaret undulat. Neida, det måsen da. Vår gamle uvenn måsen.
7: Ja.
8: Han hjertelig til stede nå. Ja. Overalt.
7: Jon Uthus, ditt forhold til måse.
9: Det avhengig av hvor jeg hen I verden, for å si det sånn.
7: Ja.
9: Jeg I båten på Bestafjorden på Inderøya, så synes jeg Måsen en kjærkommen deltaker på fisketuren.
7: Mm.
9: Og det trivelig. Og så ser jeg at det blir mindre og mindre Måse på Fuglefjellene ute på Inderøya, så blir det flere og flere I sentrum på Stjørdal. Ja. Så lurer jeg på, har han helt skjønt det, eller det vi som ikke helt har skjønt det? Hvor finnes maten? Jo, der finner vi mossen. Sånn det.
8: Ja, det jo det, og det har jo med fastfood, restauranter og alskens sånt å gjøre. Det jo mye matavfall. Vi ser jo for eksempel I fjor sommer, så var det jo veldig til alloy oppe på festninga I Trondheim. Det var festival der. Det gikk jo ikke an å sette seg ned med en burger og en kald drikke der, for den tok jo maten ut av nevene på deg.
7: Ja, og det jo da, det jo et problem på forskjellige plan det her, det jo da fraflytting fra grisgrendte strøk, og Måsen har da valgt å flytte fra der han egentlig bodd, og inn da litt mer sentralisering for Måsens del, og det jo slik at den går jo etter maten. Nå de I gang med måsetelling I Trondheim.
8: Ja, og det foregår da ved at noen kjører rundt med notisblokk. En, to, nei det var samme.
7: Ja, og hvor på den ene måsen sitter den andre. Oi, nå telte han deg også. Men det altså Trondheim kommune da, og de har da delegert oppgaven da til eiendomsenheten ved kommunen. Det Trondheim kommune eiendom da, som da ute og kartlegger da hvor mange måser. Det gjør de med drone.
8: Å ja.
7: Og de flyr da over midtbyen I Trondheim da, og filmer det her med ort. Hva det? Ortopedisk kamera.
8: Ortopedisk, faktisk. Ornitologisk kamera.
7: Nei, det var ikke ornitologisk ellers, det var et sånt spesielt navn på det.
8: Infrarødt.
7: Det var da et, åja, ortofoto.
9: Ortofoto, ja. Ortopedisk en annen, men det så kult med å bruke fremmedord som ingen kan, for da jeg bare å, helt ukritisk bare gi det.
7: Hva ortopedi?
8: Ja, det har med bein og sånne.
9: Det har noe med sånn som har gjort sånn som jeg har gjort det.
8: Ja, du har foretatt en
9: ortopedisk. Ja, uten å gå for langt I det.
8: Du gikk litt langt, ja.
9: Ja, jeg kjenner jo godt.
8: Ja, nei, ortopedi har jo med bein og sånt å gjøre, og ornitologi vel lære noen fugler.
7: Ja.
8: Eller,
7: Ja. Ja, og de jo litt høy på seg selv, de her måsene. De veldig tøff, og de går ikke på...
8: Frekk, vil jeg si.
7: Frekk, og så vi kan jo ikke si, altså, ja, ortopedi og sånn. De har jo ikke, kan ikke si at måsene har bein i nasen, for de har jo ikke nase, var det?
9: Nebbi nasen.
8: Man skal ha bein i nebbe.
9: Jeg tror det nebbe kan være veldig sånn håndtelig, når du i en angreps... situasjon,
7: ja.
9: Så bruker jeg nebbe ganske aktivt altså. Mm. Og i den familien så liksom igjen tilbake til Inderøya, der har vi havørn, og den havørn må til tider bare bukke under den, for at måsen er så tøff ja. I sin form, så det liksom, den har en vanvittig overlevelsesteknikk, den her fuglen altså.
7: Mm. Ja.
9: Og det ser vi når vi i sentrum her også. Jeg føler meg litt truende å kjenne på jobbet, ja. Fordi ja, ja. At man har sagt at det plutselig, når det kommer til mai, så ikke akkurat en inngangsdør av mi lenger. Det noen annen som har tatt over.
8: Ja, og så kommer jo det punktet når ungene begynner å dette ned på bakken og spasere rundt på, det ser vi jo utenfor vår egen parkeringsplass bor. Det kan jo være direkte helsefarlig å bevege seg fra bilen og inn til radioen her.
7: Mm.
8: For det blir stupebombing, ja.
7: Ja, men akkurat nå da, i denne her tellingen som Trondheim kommune gjør, så sier de at de gjør denne her tellingen akkurat nå, fordi at nå er det relativt rolig, fordi at måsen er i reierne sine.
9: Mm.
7: Og da legger de i ro, og måsen lar seg ikke affisere av en drone som flyr over. De er ikke hverken redd eller skeptisk eller noen ting. Og det har jo en del sånne huseiere registrert når de har vært og kjøpt sånne lange stenger med sånn drage som egentlig skal se ut som en ørn.
9: Den har vært sånn at de egentlig ikke er redd.
7: Ja, ja, ja.
9: Den erfaringen min.
7: Ja, ja den bryr seg katta i skremselsgreia.
8: De rapper jo bare dragen din.
7: Ja, men da skal de altså fly da rundt i Trondheim da, og kartlegge og telle måsene, men de sier ikke hva de skal gjøre med tallene i ettertid.
9: Mm.
8: Og, ja, hva bruker man måsetall?
9: Du må nå ha en tidsrekke der også, sikkert. De skal se. Det ville vært kult hvis du skjønte at de hadde en telling på Frøya og Trondheim sentrum samtidig, liksom.
7: Ja.
9: Så har man sett utvikling i tall.
7: Ja.
9: Det har nettopp vært på et foredrag med Trøndelag Fylkeskommune som er Trøndelag i tall. Kanskje vi skal ha også denne her måsen i tall?
7: Ja.
9: Utvikling og utviklingstrekk. Og måsen. Kyst og sentrum
8: ja, måsen minutt for minutt
7: ja, ja. Men den er på røde lista, ikke den? Ja?
8: Jo, den er jo det, så det er jo ikke lov å ta seg til rette med skytevåpen her.
7: Men jeg skjønner ikke, når det er så utrolig mye måse, hvordan kan den være på røde lista? Kan den som sitter på den røde lista vise meg den lista? Jeg vil se den lista fysisk.
9: Ja, men det er nettopp derfor at vi må ha en telling på Frøya og Trondheim sentrum samtidig,
7: ja.
9: For det sikkert sånn at det totale antallet på vei ned, men det flytter seg, så de som igjen, de på solsiden i Trondheim.
7: Ja,
8: og på torget.
9: For der det både kebab og alt det som måsen har lært seg til å like.
7: Ja, og de har jo frekkhetens nådegave, fordi at de flyr jo inn på uteserveringene, selv om det er sånn solskjerm og sånn solbeskyttelse og parasoller og sånn, hefter de ikke i det hele tatt.
8: Det er det, de hopper rett opp på bordet og tar pomfrien din rett fra fatet.
7: Ja.
9: Uten å ha bestilt.
8: Uten, ja, ja. Helt uten å ha bestilt.
7: De venter ikke på turen sin.
8: Nei. Jeg hadde jo ennå måsen kunne stilt seg i kø og vært litt høflig, men den er jo ikke det. Og så er den støyende.
7: Ja.
9: Men det er bare det vi sier ut av at vi irriterer oss over måsen, fordi han ikke har de menneskelige kvalitetene som vi selv har. Kanskje vi skal prøve å sette oss inn i måsens hverdag da, og tenke på hva tenker han. Og så vet jeg, jo, han tenker på ungene sine, og så må han ha mat, og så er vi så dumme at vi fôrer måsen ved serveringsbordet. Så tenker han at, ja. Kanskje vi skal prøve å tenke litt som måsen, og så kanskje finner vi en utvikling av det her.
7: Ja, men jeg tror vi, altså, vi tenker som måsen, måsen tenker som oss. Du har dem som da bor kanskje langt nord i en sånn grisgrendt bygd og ingenting. Hva gjør de for noen ting? De tenker på ungene sine, vi må ha mat på bordet, og for å få mat på bordet så må du ha en jobb.
9: Ja.
7: Da trekker de mot urbane strøk, der hvor mat og jobb og tilbudene er.
8: Jo da, altså, men nå skal man jo ikke gå så langt som at man skal oppføre seg som en måse. Altså, man kan jo ikke bare gå rett inn på solsiden, altså rop og skrik og skrål, og så ta mat fra bordet.
9: Så tar du en chipsen som du har
8: bestilt. Forresten, det skjer ganske ofte det.
7: Åh, det her minner veldig om kava søndag på solsiden, ja. Når alle damer på 40 pluss som tror de er 22 år, sitter der da med glassene sine og skråler og
8: tar mat fra nabobordet.
7: Skal ha! skal ha en flaske kava til. Skal ha. Ja. Nei, vi er kanskje du, det et poeng her, Jon Uthus. Vi er kanskje litt mer lik måsen enn hva vi liker, tror du.
9: Ja,
8: ja, ja.
9: Så kanskje, vi må sette oss inn, vi må prøve å forstå måsen. Det var egentlig det som var budskapet mitt da.
7: Ja.
9: Men samtidig så er det sånn at han er krevende i sin adferd, for å gjøre litt sånn diplomatisk uttale, så han er så en krevende i sin adferd.
7: Mm.
9: Og på Stjørdal, for å trekke oss på et vis perspektiv over i vårt sentrum, da, som vi også har noen utfordringer med måsen, så har vi snakket om hvordan kan vi nå se for at det noen basale egenskaper som gjør at måsen oppfører seg som den gjør. Jo, han var mat og så videre. Men kanskje vi skal ha noen matestasjoner da, ut ved kysten, i stedet for at vi har matestasjoner på restaurantene i sentrum av Stjørdal.
8: Ja,
9: og det er etter andre her, derfor tenker jeg, hvordan kunne vi ha gjort det? For at skal vi få næringsutvikling, så må vi ha næringsutvikling i balanse med omgivelsene. Altså, utvikling av restaurantene i balanse med måsen. Hvordan gjør vi det? Det er et nytt tema, det.
8: Jeg synes næringsforeningen vil gå i bresjen for
9: ja, ja. Det.
8: Og så sette opp et lite sjømateanlegg ute på Sutterøya eller noe sånt.
7: Mm. Ja.
9: Kanskje, noe sånt, ja.
7: Jeg tenker sånn til slutt at det her er også likhet mellom måsa og mennesker. For å få måsen til å flytte der det kanskje ikke er så attraktivt, så må de subsidieres på et eller annet vis. For eksempel mye belger reir.
9: Sånne ting, ja. Og det er, jeg har jo erfaring med.
7: Ja.
9: Subsidiering.
7: Ja, gratis barnehage.
8: Ja. Ja, ja.
7: Sånne ting som vi får folket, eller nei, måsen da. Ut. Vi har kommet til vei sende i denne generalforsamlingen, og som alltid så må vi foreta et vedtak på slutten, basert på et av de temaene vi har vært innom. Vi har vært innom kundebehandling.
8: Kundeservice.
7: Kundeservice. Vi var innom husarbeid. Og vi har vært innom måse. Da. Et logisk vedtak kunne ha vært at vi mannfolk bør kanskje gjøre mer husarbeid, men det er litt kjedelig.
8: Det er litt kjedelig, det vedtak. Og så er det sånn, det er litt opp i dagen.
7: Ja.
9: Kjenn meg litt engasjert i måseproblematikken. Altså.
7: Ja, har du et vedtak, Jon?
9: Ja, det er et eller annet med hvordan vi lager et godt tilbud til måsen, som ikke nødvendigvis er på bordet på Egon. Så da er det spørsmålet, hvordan gjør vi det? Altså, et serveringstilbud til måsen ved Storvika.
7: Ja, en sånn mini-Egon. Ja. Ikke sant? Hvor det
9: er for før da.
7: Hvor du bare setter frem maten og det ikke er noen gjester, så måsen er ferdig til steden.
8: Ja.
9: Den gjør en matestasjon. Det høres litt kjedelig ut, men likevel, kanskje etter en her.
7: Du, det er et vedtak. Det var generalforsamlingen, Knut Ingersheim, Jon Uthus, jeg heter Bård Danielsen. Nå skal vi avslutte med å si samtidig takk nå. Er vi klar?
8: Ja.
7: Og da sier vi som vi alltid sier til slutt,
6: ta

0: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19-21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
4: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: S16.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det passer.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raske lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
2: 099. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og sauebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
9: Per! Din h***hån! Ta deg altså! Du lyver til meg!
10: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjur!
9: Kan du banne på det?
10: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring, tung, ha det, det vekk!
3: Gikk det bra?
4: Oh, det er bra, det er teater.
3: Ja.
11: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
12: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
14: En stor takk til deg som er med og spiller Radio Bingo er på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
15: Roy Nilsen fra Lunke.
16: Knut Breding, Verdalen.
17: Odleif Gåre fra Haltdalen.
18: Janne Viken Refset. Heidnal.
19: Aldis Tamlag Hoste Åren.
20: Erna Karin Olsen Loth, Hommelvik.
21: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
14: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt på

0: sendingen presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
0: Og
2: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
4: Bare norsk musikk foran oss her nå. Hele kommende tida vi har foran oss. Vi skal innom

0: Buksveen her på Nya Radio og hennes nydelige Riv meg opp. Norsk på norsk musikkmix spesial fortsetter her med Anders Jektvik. Vi skal ut av skjærs. Her hans Bare sand.
1: Men her går det dem

Sondre Justad, og gjør det i en musikkmix norsk på norsk spesial. Her skal du få Agnete Saba, og hennes relativt nyeste låt, Faller inn, faller ut.

Rocky and Edja, Adrian, Oda Trøen, musikkmix, norsk på norsk, spesial, bare norsk musikk på radioen nå. Her fortsetter vi med han godeste Chris Abelaide, avløser Oda Trøen veldig bra. Det var noen som sa til meg, får du her på nye.

0: programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Doffen, alt katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt katten og voffen.
7: Norges største vilmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingokveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Og vi minner om at Blomsterellin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 I Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver I åren. Det også mulig å ringe Blomsterellin for en egen avtale. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Jeg har ikke lyst til å danse som en idiot.
3: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
4: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
5: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
6: Ja, flaks er bra, men den er dårlig å stole på som forsikring.
5: Du mest deg må få ordnet en her personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
6: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt i hverdagen.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
10: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
11: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
12: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
13: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Dette Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
3: Riktig god dagen da vi skal til med en ny runde Musikkmix, og det god og blanda musikk fra inn og utland overalt, og vi begynner med Blondie. Vi skal til One Way or Another.

Gjengen her da, det var Trevor Horn og Geoff Downes som sammen startet The Buggles i 1977, altså i England, og de var jo utgangspunktet svært så erfarne studiomusikere, og ikke minst produsenter da, og da var det kanskje ikke så rart at de klarte å mekke ihop en sånn storslager av rang som nettopp We Do Kill the Radio Star var. Så får vi håpe at det går bra da foreløpig, vi, det er jo enkelte av oss som egner seg bedre på radio enn på TV. Her er det i musikkmiksen.

Kids og Echo Smith her inne i radio, det jo musikk vi prøver å holde deg med selskap med her og nå da. God musikk fra det ene til det andre, og vi går absolutt fra det ene til det andre nå. If we hold together, det jo selvfølgelig å anbefale. Diana Ross har laget en fantastisk sang som handler om akkurat det, og her får du den i musikkmiksen inne i radio.

0: Tusen år, det var Vilja Stensrud inne i radio. Det er så utrolig mye god og variert og fin norsk musikk, og det skulle bare mangle å få med her nå da, Vilja Stensrud I musikkmiksen. Vi har rundt av med Trøndersk før, vi har rundt av med Åge Aleksandersen før, nå skal vi rundt av med Min dag, og jeg ønsker deg en trivelig dag videre. Så håper jeg du vil høre fortsatt på Nya Radio utover. Det mye å få med seg. Min dag altså.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt, kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der I bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

0: programmet presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rysbilglass 0909
4: VM-festen! Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
6: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
7: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
8: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
10: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt. En stor takk til deg som med å spille Radio Bingo på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
11: Roy Nilsen fra Lunke.
12: Knut Breding fra Verdalen.
13: Odleif Gåre fra Haltdalen.
14: Janne Viken Refset.
15: Heimdal.
16: Aldis Tamlag Hoste Åren.
17: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
18: Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
10: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et

0: Hei sånn, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s, men først.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Mm. Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
6: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris!
7: Hei! Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
8: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
9: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
10: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
11: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
12: Norges største villmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
13: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
14: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

I vår lille serie Back to the 80s, se på lufta. I dag skal vi vise, eller vi etter det, damene oppmerksomhet. Vi skal starte med Bonnie Tyler fra Storbritannia. Total Eclipse of the Heart.

Total Eclipse of the Heart toner ut der. Godeste Bonnie Tyler, svært populær I Norge I mange år. Hun driver vel fremdeles på som artist Bonnie Tyler. Vi skal over til en enda større stjerne, en verdensstjerne, må man kunne kalle Madonna, og det har jeg vært I flere ti år. Vi skal fra hennes Like a Prayer-album høre Oh Father.

Oh Father sang Madonna. Vi skal holde oss litt I det melankolske, litt rolige hjørnet enda før vi skal gire om og rocke opp en etter kvart. Men først skal vi la kanadiske Heart få fremføre sin vakre ballade Alone.

Og Nancy Wilson, det var gruppa Heart vi hørte der. Vi skal over på et svensk orkester, Roxette. Kanskje ikke den mest kjente låten Cooper, men vakker, det en lærlig.

Cooper. Det var kanskje mest Per Gessle som sang på Roxette-låten her, så vi må unge oss en låt, det skal ikke gjøre det. Staring at the ground med Marie Fredriksson nå.

Det var Roxette også der. Vi skal til Norge en tur til en dame som mange kaller med rette, spør du meg, Trønderens 80-talls dronning. Veldig oppegående også I dag, Bente Småvik, og I sin tid så spilte jeg I gruppa Fouriettes, det vil si hun sang da I gruppa Fouriettes, så vi skal høre fra den tiden her en låt som heter God tur til Paris, herre Bente Småvik.

Forget-tida der. God tur til Paris. Vi rekker en låt til Pretenders, et band vet du mange kjenner til. I'll Stand By You skal vi avslutte med I dagens sending. Chrissy Hynes på vokal.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Driver du også i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.
7: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radiobingo. Hør bare her.
8: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
9: Nei.
8: Navnet på vinneren?
9: Elin Johanne Stene.
8: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000.

0: kroner. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
1: Ja,
0: ikke
2: ennå. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100 000 kroner.
2: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder, det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå, da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok, altså.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro. Nå kommer det til Trondhjem.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og Doffen.
3: Sminkekost i bilen? Hvem den sin?
4: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
5: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
6: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
7: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
10: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
11: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
12: Roy Nilsen fra Lunke.
13: Knut Breding, Verdalen.
14: Odleif Gåre fra Haltdalen.
15: Janne Viken Refset. Heidnal.
16: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
17: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
18: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
11: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no. Og da gjør vi klart for et nytt program i serien Platearkivet. Programleder, det Terje Forsberg.

det var vel den samme Barbie Benton, sangartist på denne plata, som I et legendarisk TV-intervju etter en strabasiøs tur på vinterferie fra Göteborg til Oslo ble spurt til en Odd Gryte. «But haven't you got pigs in your decks?» Hun, Barbie, skjønte selvsagt lite og ikke noe av det, spørsmålet. «Have I got pigs? In my what?»

Gilbert O'Sullivan var det som spurte hvorfor. Why, oh, why, oh, why. Eventuelt, porque, som det står på den her spanske utgaven til singelen hans. Enormt populær artist, spesielt i årene fra 1970 til 75. Etter stor engelsk dominans på platemarkedet i kjølvattnet av Beatles-revolusjonen på 60-tallet, var det mye europop som vann fram i 70-årene, og det gjelder mye av det vi har spilt i dette programmet. Sylvia med nederlandske Focus er også en bekreftelse på dette fenomenet.

Jan Akkerman og Thijs van Leer var sentrale medlemmer i den nederlandske gruppa Focus, mens trioen Pilot hadde ikke godkjente Alan Parsons til produsent på 1975-singelen Lady Luck.

Lady Luck med Pilot. Riktig ut sukkersøtt skal det bli nå når Lindsay DePaul får slippe til med en selvskrevet låt, Sugar Me. Og den nynner vi med på i 1972.

The Pauls første og største hit, Sugar Me. Men gruppa Strobes, de går enda et skritt lenger med sin oppfordring, Lay Down.

Strobes, de hette opprinnelig Strawberry Hill Boys, og var i country and western gruppe der blant annet Rick Wakeman gikk i lære, før han ble med i Yes. På 70-tallet hadde Manfred Mann justert navnet sitt til Manfred Mann's Earth Band, og entret topp 10-listene med Joy Bringer. I bring

Det vel tid for å pakke ned at 45-platen snart. Det utelukkende vinyl-singler vi har spilt I kveld. Terje Forsberg sier takk for følge. Selv om siste par ut I kveld tvert imot sier hallo. Well, hello, skrevet og framført av Yellowstone and Voice.

0: åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: På Hamra-liv.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra-livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra-livs på din Sveriges resa.
3: Sväng inom Hamra-livs.
5: Jag har så
6: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
9: Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

og vin og fest. Gikk på Lerkendal og sto på Store Stå og så på Rosenborg når de var I hjemmekamp. Og så var på Leangen og tok noen halvlitra og brukte månedslønna mi på hest. 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene, men det var da ingen som var sur og lei for det, for det var da artistene som hadde en kron. Og var det ikke, så var det bønder nok I byen, og hvis den fikk I gang en pokerkveld, så var det enkelt.

skikkelig å gjøre. Men da jeg kom ned dit så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene, og så kikket han skjevt på meg, og det så ut som en bar i bønn. Og så sa han på grunn av denne

båt som lå ved Gjøpaskaja lastet sement som var en synkeferdig gammel folk. Hvis norske Veritas har sett en baljen der så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta med deg opp på Søberg for en ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde stappet ned i Donald Duck og blandet vann og undertøy. Og søstersen du sendt med meg et lite hjemmestrikket kosedyr. Og brorsan sendt med meg noen preventiva som en fann i dressjakken til skjølingen. Og hos bestemorsan fikk jeg lest av og det nye testamentet i miniatyr. Så fikk jeg lugget sammen med en nordlending som var fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så ble han slik. At han ble alldeles vild og desperat, og en av måten jeg kunne dempen på det var å spille, og jeg vet med et land, da ro han seg og begynte å skrike. Og første turen vår gikk til København, og da vi hadde låst forvinnet på Nyhavna, det ble en fryktelig baluba det, og hele kvelden gikk i sus og dus. Og da jeg våkna var jeg tatovert av meg kjære mor på begge underarmene, og på nattbordet stod det pappa i øyet, og i jakkelomma lå det mus. Ja, den norske sjømann i et gjennombarka folkeferde fikk jeg erfar, og neste turen vår gikk til Spania, vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania, så fikk gå i land om kvelden alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da for Spaniola. Og maskinisten bolta døra innenfra som var åpenbar for alle mann. Og elektrikerne koblet stereoanlegger slik at gnisten kom seg inn på lokalradioen. Og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brand. Da vi har låsa fikk vi laste lappen sin i Barcelona og gikk rett til Casablanca. Det var orkan hele turen og jeg lå i 48 timer spytt. Og skipperen lå gråt, så fjerdestyrmann som var født i Vanvikan måtte ta kommando når han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosenferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendt i underholdning i et hus som heter Eden. Det var noen damer da som vi holdt på å mekka på for den der tida der, så var det ikke noe risk.

med på det som er fra verste gledeshusa borte i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det og mønstene av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som kom til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hos som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellomtida da så viste det seg at dama hun var bedre.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Årsøya 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
4: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Så har vi åt det, sa jeg.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Norge er endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000. Nå kommer det til Trondheim!

0: Er vinneren?
1: Elin Johanne Stene.
0: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
1: Ja, ikke
0: ennå. Ikke ennå, nei.
2: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100 000 kroner.
2: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Og vi minner om at Blomster-Elin har åpent gartneri torsdag og lørdag fra 11 til 18 i Hestarsvegen 7. Det tilbys også stilling av graver i åren. Det er også mulig å ringe Blomster-Elin for en egen avtale. 12. til 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Det Hammer Hagesenter. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.

0: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal, 21-23. August, landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
5: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden. Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
1: Nei.
0: Navnet på vinneren?
1: Elin Johanne Stene.
0: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
1: Jo, takk.
0: Går det opp for deg?
1: Ja, ikke
0: enda. Ikke enda, nei.
2: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
3: Du kan vinne over 100 000 kroner.
2: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Det var en gang det kom en mann med en hannhund i et band i ene handa, og i andre handa holdt i noe som klunka lite grann, og som vest nok var et spann som han har vært nede i fjæra sand og funnet i. Og hvis historia er sann, så var det nok å ta et spann. Det var et halvann.

Det var en ganske vanlig mann som også gikk med hund i band. Men han var huhund han, og langt ifra noen han hund. Og så sier den første mann, da han først hadde flirat lite grann, sier meg, er det han hund hund du har som bandhund? Nei, den hen hund er huhund han, men jeg går og heller i band, så det forbanna han hunden kan holde seg unna. Men jeg kan trøste lite grann med at faren var en han, og han ble far til over.

0: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb, 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Hei, jeg en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å få.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke enda.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: skrevet ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke ennå, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra Livs.
2: Är du klar för något nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Torvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14 juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på drama rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Da får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer. Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

verdens beste trønderradio, Nea Radio.

0: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg eller på radiobingo.no.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass
3: 099. Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: Programmet presenteres av
1: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.
2: Hva slags musikk det som får fart I dansefoten?
3: For det et skritt fram.
2: Vi tror denne her funker. Og vi kan aldri glemme denne på dansegulvet.
4: Det på vei. Hent deg med røroset.
2: Alle har danset til disse rytmene.
5: For det slaget. Den rette slag.
2: Og man blir alltid I godt humør av denne.
6: Tjokkmjølk, sjørost, klem.
2: Dette dansebandjukeboks med Stian Elverum og DJ Charlie.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her. Skjenkens natt til en grill, og
1: uten krever inget mer. Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: Mer Namsos-relatert musikk nå. Vi skal til guttene i DDE, og kanskje en av de mest svingbare låtene som finnes derifra, da. Det er vel litt sånn, mer sånn, sånn det er jo et begrep som heter gåsving.
1: Det er for dem som ikke går eller svinger så fort, da.
0: Ja, det er akkurat.
1: Det er for at alle skal ha muligheten å danse sving.
0: Formiddagssving.
1: Ja, formiddagssving. Det er noe, ja. Skjønner jeg hvor du vil igjen.
0: Det er et begrep. Og det her er fra Rai Rai-plata.
1: Ja, Rai 1 var den første, Rai 2 var den jeg, og...
0: Ja, Byen jeg bor i.
1: Byen jeg bor i, det var Rai 2, tror jeg.
0: Rai 2.
1: Nå skal jeg være litt forsiktig.
0: Rai Rai og eller Rai 2.
1: Ja.
0: Neida, men det var... På opptursåra på 90-tallet.
1: Ja.
0: Og vi er jo her på en kjærlighetserklæring da, til Namsos.
1: Det er vi absolutt.
0: Men jeg tror også at veldig mange kan kjenne seg igjen i akkurat denne stoltheten som DDE viser mot hjembyen sin. Da.
1: Ja, alle sammen vil hele livet ha et forhold til hjembyen sin, forhåpentligvis.
0: Ja, absolutt. Og det her er jo for en trommis da, som begynte å lære seg å spille tromma i den tiden her, så var jo introen her knallbra.
1: Ja.
0: Det her er det som sagt, og fantastiske byen er...

0: En stor takk til deg som med og spiller Radio Bingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
6: Erna Karin Olsen, Lo. Hommelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: Og så er det jo en gang for året, eller en to-tre gang for året, du da, fjerne å drive og renne ned til syden, Charlie. Fortell litt om det.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Hvorfor gjør du det? Altså, jeg vil være med.
1: Ja, jeg hadde jo ledig senga siden av meg i vinteren, for jeg har de siste 15 vinterene vært i syden, og ikke for å spille, men for å mørne vinteren, så har jeg spilt litt en lillebror og litt på Terje Uttaker sine dansegala og sånn, så nå feirer jeg 3. januar igjen i 2026.
0: Ja.
1: Så du, da håper jeg du blir med, Stian.
0: Ja, vi må se. Ja. Det blir kjempeartig, ass.
1: Ja, det artig å starte året i syden.
0: Ja, det akkurat det.
1: Der har vi dansegala og Trønderfestival, og vi, ja.
0: Ja, det blir egen musikk da, der.
1: Ja, det blir det. Den er Gran Canaria, skal jeg høre, den som Lasse Sigfridsson og Rune Rudberg og Terje Uttaker laget.
0: Oh, yes. Den skal vi få med oss. Og det her går som en helsning til
1: Terje Uttaker.
0: Terje Uttaker. Her. Vær så god, Terje. Vi gleder oss til å komme.
1: 2026.
0: Ja, herlig.

0: Wow! Sant, du kan den.
1: Ja, jeg har ikke spilt den siden 80-tallet.
0: Ja, men wow! Du må si det. Wow!
1: Wow!
0: Wow! Wow. Wow, litt engasjement da. Litt lidenskap.
1: Wow! Oi.
0: Kjære meg.
1: Narada, Michael Bolden.
0: Ja da, og Patty Austin tror jeg med også.
1: Ja, riktig. Jimmy, Jimmy, All Night Long.
0: Jimmy, Jimmy, yes. Fantastisk låt, og dere er sikre på det når det danske er det ute der, så...
1: Siste. Fikk spørsmålet om jeg, så var det Fritjof Andersen som spurte om den.
0: Ja, og det gikk bra.
1: Ja, vi fikk en annen.
0: Så for deg danskelven har fælt begynnet å danske at det er her da. Fantastisk, Dansband Jukebox er det du hører på. Stian Ølvim og DJ Charlie sett klar for å underholde deg inn og litt lenger utover her selvfølgelig. Men nå, der er det Michael.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
4: Sendingen presenteres av
5: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.

0: Carina Dahl og Grannes har jo laget en låt sammen, type veldig fin.
1: Ja, for å få ned farten. Ikke på dansegulvet, men på veien.
0: Ja, for å få ned farten. Jeg må da kunne si en ting. Jeg har fått tre fartsbøter i min tid. Det var med 14 dager hos Mellomrom.
1: Ja, da vi
0: først sommerdagen og neste dag, og så 14 dager til, så kom det i til.
1: Da gjorde jeg ferdig.
0: Etter den dagen så tror jeg faktisk ikke jeg har kjørt over fartsgrensa mest.
1: Nei, men det bra.
0: Da ble det, og så har jeg hørt sangen her, mens jeg har kjørt bil. Det faktisk ingen grunn til å skal kjøre noe fortere enn fartsgrensa.
1: Nei, jeg har jo vært med i Paralympics, så majoriteten av dem jeg traff der, var jo ofte trafikkskadet folk da.
0: Ja.
1: Så nei, fartsgrensa gikk til for å brytes.
0: Absolutt ikke.

0: litt av medisinen. Ja, det litt av medisinen. Og så det noe med det, og så hva jeg tenkte jeg skulle si da, at du blir kanskje noen av de bedre sjåførene, for du så oppmerksom på alt.
1: Mm.
0: Du sånn, enn om det skjer noe, enn om det skjer. Ja. Da kommer man seg ut av denne situasjonen, og så videre, og så videre. Det det bare å kjøre, og, da blir den faktisk en ganske god sjåfør.
1: Ja, handler om å vise hensyn, og ikke tro at alt skjer de andre, men du en av de andre, på en måte.
0: Ja, og den eneste sjåføren du kan gjøre noe med,
1: er deg selv.
0: Der Grannes.
1: Takk, Stian.
0: Ja, og takk selv, og Karin og Dahl, uten deg.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radbingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: straks får du den her flotte låpen.
1: Fire pils og resten ta et fenalår. Rødvin gammel og står rocke for.
2: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen.
3: Nå kjenner til jeg kras av farens deg.
2: Opplev Hellbillies, Staceman,
4: for hun skal
5: skjarme klar i det kjøpte svar.
2: Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
6: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prytre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!

0: Hvor du flirer av, du DJ Charlie. Denne, ja. Gjør det noe stemning her i studio i hvert fall.
1: Ja. Vi sitter her for at vi har lyst til å sitte her.
0: Ja. Skal fortelle deg, det blir ikke noe dårlig her nå. For det her Tor Endresen i Dansband Jukebox, og du får med seg selvsagt med deg Radio Luxembourg.

0: Sendingen presenteres av
1: Elektrobutikken Eland på Domus Røros.
2: Dette er Danseband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie.

0: straks her på kanalen.
1: Ja, en øl I hånda, fem til I skapet, lov å leve litt.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
3: Nå kommer det til Trondheim!

0: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: De begynte faktisk på 80-tallet, Vømmelguttene. Godeste Vømmelguttene oppe i Helgådalen startet de opp. Mars 1985. I dag da, Bård Bratteli, Stig Bratteli.
1: Bratteli-guttene,
0: ja. Ja, ja. Kent Østgaard, Yngve Østgaard, Petter Andreas Røsta junior.
1: Ja.
0: Og Torfinn Hofstad. En fantastisk gjeng.
1: Det ble jo et backingband etter hvert enn Hans Strander.
0: De har det.
1: I enkelte sammenhenger.
0: Ja da, de har vært med på det og har birri Vømmelfestivalen i mange år.
1: Ja, den slo godt i Trondheim, og den var mye folk som for fra Trondheim og inn til Verdalen da.
0: Ja, det egentlig ganske fascinerende, fordi at noen av de festivalene som lykkes desidert best i Midt-Norge, det ikke nødvendigvis dem med dyrest musikk.
1: Nei.
0: Det de,
1: noe med sjel og ja,
0: det,
1: rot.
0: Hvis vi skal snakke varmt, ja, vi snakker varmt for Vømmelfestivalen, altså, og en av de tingene som kanskje slår desidert best an, i hvert fall laudan på dagtid, det er det, og når de fyller gataen med Vømmeltoget.
1: Ja. Sønnen min får innover i rett antrekk og alt med det, og la veldig mye i det.
0: Jeg vet jo, dem som fjerter Vømmel på, de trenger ikke å kle seg ut, eller?
1: Nei, de bare får oss som er med.
0: Får oss som er med, og det er jo det ja. Som er fint da.
1: Kjennetegnet.
0: Vi gleder oss alltid til Vømmelfestivaler. Her er
1: musikken
0: om nettopp Vømmeltoget av Vømmelguttene. Eit Vømmel!

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nå vet du, her er det enda mer god musikk i dansband Jukebox. Vi kjører på med litt ABBA.
1: Ja, fra 76.
0: Ja, Dancing Queen. Det er som om det er laget til meg av deg, dere.
1: Ja, det var vel egentlig kanskje laget til kongebryllupet i Sverige, eller dronning Sylvia og han selv.
0: Det var nok det.

I Danseband Jukebox så det jo både guilty pleasures, og det litt mye noen gang at man går utover vår tilmålte sjanger. Det ikke bare danseband, det skal svinge av det. Og hvis ikke svinge av det her, så skal jeg i hvert fall gå hjem. Her status quo, rocking all over the world.

Vi noterer oss mange danseband her I Danseband Jukebox som er gode klassiske band som har hyllet på I mange tiotals år. Et av dem kommer fra Hedmark, heter for Trond Eriks. Var startet I 1984 av Jan Ove Fjell, Svein Ove Menkrok og Jan Tore Kraft I sin tid. Og så ble Thomas Biller og Trond Erik Grunt med. Senere bestod bandet av Eidskogningene Fjell, Menkrok, Kraft og Ole Kristian Ru og hovedvokalist Lars Espen Skogvold fra Løten. En av låtene de gjorde det veldig godt med, altså det her jo en kjent vise. Der skulle vi ha vært Karl. Det jo en god klassiker og en god melodi. Her skal du få den I Trond Eriks sin versjon. Ja da, der skulle vi ha vært Karl på Dansband Jukebox I Neapolis.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

skal vi til en klassiker fra dansbandverden. Vi skal til en låt som har vært med mange gang i havesen har vært I begravelse. Så kan man fort tenke at man har hørt Der hvor rosor aldri dør. Innspilt av utallige norske og svenske og sikkert tyske også dansbands entusiaster. Det Når jeg skulle se her nå da, på å prøve å finne ut hvilke låter skal jeg snakke om, så det kanskje en låt som i hvert fall stiftet greit bekjennskap med opp igjennom. Stert forhold til låta her. Og forholdsvis stert forhold også til Christer Sjøgren. Og hvorfor ikke kombinere akkurat de to tingene da? Her har du Christer Sjøgren I Dansband Jukebox, der rosor aldri dør.

Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM.

0: Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.

0: går til Melodi Grand Prix-gata og leter etter noen låter som passer godt i danseband Jukebox.
1: Samme igjen nå.
0: Jo, jo.
1: Jeg skal skjerpe meg. Våtelu, la det svinge. Ja. Making your mind up. Save your kisses for me.
0: Ja, det er jo det der bakdelen av at du har med seg en DJ. Han vet jo svaret på alt.
1: 1985.
0: Vi skal til Sverige og Norge. Og Bobby Sox, jeg sier noe det.
1: Ja.
0: Andreasson og Sen.
1: Pastell fra Trøndelag, vårt nummer 3.
0: Ja.

Dansband Jukebox er klar med enda mer god dansemusikk som vanlig her på Nea Radio Plus. Vi skal nå til et band fra Sverige. De ble dannet I 1986, nære Torsby, Hvitsang. Fernandos heter gjengen. De fikk jo sin største hit I 1991. Jeg vet at jeg vil ha deg. De vann også prisen Svenske Dansbandsmestere I 1993, og det var da de begynte å dukke opp I det populære TV-programmet Bingolotto, en rekke ganger. Alle husker vel Bingolotto. Her skal du få en cover, This Is My Life. Det jo selvfølgelig Kim Larsen